0: personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Lazar Edeleanu, specialist renumit în rafinarea petrolului. Într-unul dintre episoadele acestei emisiuni v-am povestit despre Alexe Marin, născut în 1814 la Craiova, ajuns mai târziu profesor de chimie la Universitatea din București. I-a învățat pe studenții lui să distileze păcura folosind un alambic, utilizat și azi pentru a obține țuică. Printre ei s-a numărat și Marin și Teodor Mehedințeanu, care, în 1857,

au construit o distilerie în localitatea Râfov, lângă Ploiești. Aici s-a început fabricarea gazului folosit pentru iluminarea Bucureștiului. Drumul de la distilarea petrolului la rafinarea petrolului a presupus știință de carte, adică școală. Unul dintre cei care, prin învățătură serioasă, au înțeles tainele procesului de rafinare a petrolului, a țițeiului, a fost Lazar Edeleanu. Lazar Edeleanu s-a născut la data de 1 septembrie 1861 în București, într-o familie cu mulți copii, Lazar fiind mezinul. Tatăl său, Sae Edeleanu, era muncitor, câștiga cu greu cele necesare pentru a-și întreține familia numeroasă și de aceea a fost nevoit să încerce să găsească de lucru prin țară. O vreme a lucrat în Focșani, dar a trecut și prin Craiova, unde comunitatea evreiască era bine organizată. Părinții au remarcat interesul lui Lazar pentru învățătură, manifestat la școala comunității evreiești din Craiova, dar și spiritul de observație special demonstrat în activitatea tatălui său, Sae Edeleanu. Din lipsă de fonduri, școala din Craiova se închide, iar elevul de 12 ani se mută la liceul Sfântul Sava din București. Este găzduit la o familie prietenă cu Sae Edeleanu. Casa în care locuia era peste drum de Palatul Șuțu din București, bine luminat, atât în interior cât și în exterior. Vă reamintesc, stimați ascultători, că din 1956, în Palatul Șuțu, funcționează Muzeul Municipiului București. Peste ani, Lazar Edeleanu povestea că, uneori, când nu avea bani pentru lumânarea la care își pregătea lecțiile, ieșea în stradă unde era lumină din plin. A absolvit liceul în 1882, apoi a lucrat timp de un an pentru a aduna banii necesari continuării studiilor la Universitatea din Berlin, unde s-a dedicat studiului chimiei, sub îndrumarea celui mai exigent profesor din universitate, August Wilhelm von Hofmann, al cărui nume este legat de multe realizări din chimia organică, printre care formaldehida și colorantul roșu de anilină. Din studiul documentelor din acea vreme rezultă că Lazar Edeleanu a fost un student special care dorea să-și asigure o pregătire științifică deosebită. El era apreciat pentru seriozitatea și perseverența cu care studia. Era admirat pentru originalitatea și subtilitatea cercetărilor sale. În anul 1887 și-a susținut teza de doctorat cu tema asupra unor derivați ai acizilor fenilmetacrilic și fenilizobutiric. Este interesant de menționat că prin cercetarea doctorală făcută, Lazar Edeleanu a descoperit o substanță uleioasă incoloră cu punct de fierbere la 203 grade Celsius, dar care aparent nu avea nicio utilizare. Abia după 40 de ani, în 1933, s-a descoperit că această substanță are utilizări importante în medicină, cu proprietăți analeptice. Azi o numim amfetamină. Istoria cercetării este presărată cu multe exemple de acest tip care confirmă utilitatea continuării unor cercetări după mai mulți ani cu noile metode și cu noile instrumente de cercetare. După susținerea tezei de doctorat în 1888, a lucrat timp de un an la un colegiu din Londra, unde, împreună cu alți chimiști englezi, au studiat și realizat mătasea artificială de tip viscoză. Deși se bucura de recunoașterea specialiștilor europeni, în 1898 se întoarce acasă și rămâne aici, deoarece, așa cum a recunoscut la vremea aceea, citez, nu mă mai pot despărți de țară. Am încheiat citatul. S-a angajat ca asistent la Universitatea din Iași, unde chimiști de valoare s-au grupat în jurul profesorului Petru Poni, și la Universitatea din București, unde
chimiști cu reputație internațională s-au unit în jurul profesorului și academicianului Constantin Istrati. Pe baza cercetărilor efectuate în laboratoarele de la București, publică în 1891 articolul Noi metode pentru prepararea acizilor nesaturați din seria aromatică. Am făcut această precizare, stimați ascultători, pentru a sublinia că publicarea de articole științifice în revistele de specialitate a fost și este și în zilele noastre o preocupare constantă a cercetătorilor, a oamenilor de știință. Lazare Deleanu a fost preocupat de aspectele tehnologice, de aspectele aplicative ale cercetărilor sale. Așa se face că Lazare Deleanu contribuie la introducerea în România a procedeelor de tăbăcire minerală cu săruri de crom și cu extracte de scoarță de stejar concentrate. Este locul să vă spun, stimați ascultători, că o zonă și o uliță care începea mai sus de actuala piață Chiriac s-a numit Tabaci. Pe amplasamentul acesteia este acum strada Gheorghe Chițu, strada Marin Sorescu și, ultima parte până în strada râului, a păstrat numele vechi străzi, strada Tabaci. Prin mijlocul acestei ulițe curgea un pârâu alimentat de multele fântâni din zonă. În zona unde este acum Biserica Ungureni, iernau turmele de oi ale ungurenilor, ale ciobanilor. Unii dintre locuitorii zonei, așezați de o parte și de alta a pârâului, se ocupau cu tăbăcirea pieilor de oaie. De aici numele Tabaci dat uliței, iar mai târziu străzi. De altfel, prin anii 1960, locul unde este acum cercul militar se numea Tabaci. Dar să revenim, stimați ascultători, la Lazar Edeleanu, care, din 1897, începe să facă cercetări aplicative în domeniul industriei petroliere. Din 1906, formează o echipă de tineri cercetători cu care lucrează în secția de chimie a Institutului Geologic, proaspăt înființat. Prin cercetările inițiate, a fundamentat științific tehnologia de prelucrare a petrolului. În 1908, inventează procedeul de rafinare cu bioxid de sulf lichid, reușind extragerea și rafinarea selectivă a hidrocarburilor aromatice, benzen, toluen, din țiței, fără modificarea lor chimică. Procedeul, cunoscut sub numele procedeul Edeleanu, și instalațiile Edeleanu, construite pentru aplicarea procedeului, s-au aplicat în toată lumea. Documentele consemnează că în 1960, adică la mulți ani după moartea lui Lazar Edeleanu, procedeul se aplica în peste 80 de instalații de rafinare a petrolului. Iată ce spunea în 1932 un reprezentant al rafinăriei Vega construită la Ploiești. Citez. Când l-am întâlnit la București în 1900, doctor Edeleanu era un om devotat științei. Mi-a expus ideile sale asupra dezvoltării chimiei petrolului și, în special, necesitatea de a găsi căi noi de folosire a uleiurilor minerale fără a distruge hidrocarburile valoroase pe care le conțineau. Amândoi eram tineri pe atunci și am fost impresionat de perspectivele prezentate de dr. Edeleanu. Am încheiat citatul. Lazar Edeleanu s-a ocupat de valorificarea chimică a gudroanelor, rezultate din distilarea cărbunelui pentru fabricarea gazului de iluminat. Lazar Edeleanu s-a implicat cu toată energia în obținerea unui lampant de bună calitate din țițeiul românesc, care să poată fi vândut pe piața mondială a petrolului. Vorbim despre perioada 1900-1910, când Lazar Edeleanu a reprezentat România la congrese mondiale din domeniul tehnologiei petrolului, congrese organizate la Paris în 1900, la Liège în 1905, la București în 1907, la Londra în 1909. Mai mult,
În 1910 a fost ales membru de onoare al Societății de Științe Naturale de la Moscova. Cu toate acestea, nu s-a bucurat și de recunoașterea oamenilor din țară. Este unul dintre motivele pentru care în 1910 pleacă în Germania. Stimați ascultători, în acești ani am fost martori la plecarea din țară a multor oameni valoroși. Unii dintre ei au plecat din același motiv. N-am știut cum să le recunoaștem valoarea. Vă reamintesc, stimați ascultători, că unul dintre obiectivele acestei emisiuni este consolidarea culturii recunoașterii valorilor de lângă noi. Altfel spus, trebuie să învățăm să-i prețuim pe oamenii de lângă noi. Lazare Deleanu s-a reîntors în țară, așa cum a făcut-o și în 1889, după terminarea studiilor universitare, citez, să caute liniștea murgului unei vieți închinate științei și progresului tehnic. Am încheiat citatul, așa cum spunea craioveanul Ludovic Mrazek, un alt mare specialist în exploatarea petrolului. Nu a avut parte de liniștea pe care o merita. Unii oameni din anii 1935-1944 nu îi acceptau pe alți oameni care trăiau lângă ei. S-a stins din viață în București la data de 7 aprilie 1941. Atunci, craioveanul Ludovic Mrazek, mare specialist în exploatarea petrolului, a spus, citez, cu distinsul Lazare Deleanu dispare un om și un caracter, o podoabă a științei române, pildă de muncă neobosită și înțeleaptă, închinată căutării adevărului și progresului în știință. Am încheiat citatul. Ca de obicei, la finalul fiecărui episod, pentru consolidarea informațiilor despre personalitatea evocată, formulez un îndemn. Azi v-am povestit despre Lazare Deleanu, specialist în exploatarea petrolului. Dacă vorbim despre petrol, vă sugerez să mergeți spre Filiaș. La ieșirea din Craiova o să vedeți în funcțiune câteva sonde de extracție a petrolului. Dacă vorbim de sonde pentru petrol, vă sugerez să faceți o plimbare prin Craiova. Din piața Buzești vă îndreptați spre strada Buzești. O să observați în față, pe peretele unei clădiri, inscripția Foraj Sonde Craiova. În cazul lui Lazare Deleanu, specialist în rafinarea petrolului, vă sugerez să citiți cartea Lazare Deleanu, publicată la Editura Științifică și Enciclopedică din București în 1982. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: Sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimpău. Numai pe Radio Sud.
1: În reluare.
2: Dragii mei, bine v-am regăsit la emisiunea Adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți. De ce versiune pentru adulți? Pentru că doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Este nevoie de avertismentul acesta pentru că și astăzi o să avem o emisiune controversată și o să vedeți imediat și de ce. Într-o lume în care informarea este mai la îndemână decât a fost vreodată, culmea, există atât de multă dezinformare. Haideți să intrăm direct în subiect și să vă spun că astăzi o să discutăm, verificăm, stabilim valoarea de adevăr a 15 afirmații legate de vaccinarea antigripală. Un număr foarte mare, dar asta pentru că și dezinformarea asupra acestui vaccin

0: reprezintă o măsură de prevenție, profilaxie primară, este enormă. Sezonul gripei începe de obicei la începutul lunii octombrie și poate continua până la sfârșitul lunii mai. Ne aflăm deja în luna noiembrie, deci este o perioadă în care vaccinarea antigripală încă nu este prea târziu să fie efectuată, cu scopul de a reduce numărul de cazuri de gripă. În timp ce gripa este o boală care poate fi prevenită prin vaccinare, concepțiile și informațiile greșite ne pot determina să sărim peste vaccinarea anuală antigripală și să ne expunem astfel riscului de a contracta și de a răspândi virusul gripal. Abordarea acestor mituri poate duce la înțelegerea informațiilor legate de vaccinul gripal și poate ajuta la creșterea încrederii în vaccin și, implicit, la creșterea ratelor de imunizare și scăderea numărului de îmbolnăviri. Deci iată motivul emisiunii de astăzi, dragii mei. Oricum, am sesizat că fiecare mit vine însoțit de alte 2-3 mituri. Un fel de balaur cu mai multe capete. Dar nu-i bai, de aia sunt eu aici să încerc să lămuresc lucrurile bazându-mă exclusiv pe informații verificate. Imediat după pauză, pentru că a sosit momentul primei pauze a emisiunii, luăm pe rând cele 15 afirmații legate de vaccinarea antigripală, gripă și vaccinul gripal și aflăm dacă sunt adevărate, false sau parțial adevărate sau false. Revenim!
1: I do it for the ladies. I gotta keep it hood.

la adevărul și mituri despre sănătate și abia aștept să aflăm valoarea de adevăr a mai multe informații legate de vaccinarea antigripală. Să începem cu primul mit. Vaccinul antigripal ne poate provoca gripa. Nu, dragii mei, cu siguranță vaccinul împotriva gripei nu poate provoca gripă. Atât de simplu și la obiect. Și acum și explicația. Vaccinurile gripale sunt create folosind forme inactivate sau atenuate, adică slăbite, ale virusului gripal, care nu sunt suficient de puternice pentru a putea provoca efectiv infectarea cu virusul gripal. Mitul acesta a pornit totuși de undeva și eu cred că este posibil să fi pornit de la faptul că vaccinurile gripale pot provoca apariția unor efecte ușoare ce pot fi confundate cu o simptomatologie gripală. De exemplu, durerea ușoară locală a brațului unde a fost administrat vaccinul și asta se ne ducă cu gândul la durerile musculare cauzate de gripă. În cazul vaccinului gripal, care se administrează sub forma unui spray nazal, se poate resimți o senzație de înfundare a nasului și o ușoară durere în gât. Aceste efecte secundare nu sunt simptome care să sugereze infecția cu virusul gripal. Aceste efecte sunt de obicei ușoare și durează doar una-două zile. Este bine de știut că și alte virusuri non-gripale pot da simptomatologie asemănătoare gripei, dar vaccinul antigripal acționează, așa cum îi spune și numele, doar contra virusului gripal. Deci dacă v-ați expus la un virus non-gripal care cauzează simptomatologie asemănătoare cu cea după infectarea cu virusul gripal, înainte sau după vaccinare, este posibil să fie resimțite simptome asemănătoare cu cele date de gripă, dar cu siguranță nu vaccinul este de vină. Important de știut este și că durează aproximativ 2 săptămâni după vaccinarea antigripală până când se produce imunizarea completă împotriva gripei. Deci, dacă ne expunem virusului gripal înainte de această perioadă, există riscul de a ne îmbolnăvi. Un alt aspect este cel al tulpinilor, despre care acum cred că toată lumea știe mai multe comparativ cu perioada prepandemică. Vaccinurile gripale protejează în general împotriva a 4 tulpini, care se estimează că vor fi cele mai des întâlnite în sezonul respectiv. Totuși, pot exista și alte virusuri gripale care circulă. Deci, în cazul mult mai puțin probabil în care ne infectăm cu un virus gripal pentru care nu ne protejează vaccinul, da, ne putem îmbolnăvi de gripă. Dar, din nou, nici această ipoteză nu este culpa vaccinului, deoarece ne-am îmbolnăvit

ne supărăm că nu ne-a trecut. Bun, acesta a fost mitul numărul 1, trecem la numărul 2. Gripa este doar o răceală urâtă și nu ar trebui considerată o boală gravă. În ciuda multor concepții pe care le tot auzim, gripa poate fi mult mai gravă decât o răceală urâtă. Center of Disease Control estimează că în Statele Unite ale Americii, gripa a adus la până la 41 de milioane de îmbolnăviri anual, între 2010 și 2020. În plus, gripa devine semnificativ mai periculoasă atunci când este cuplată cu alte afecțiuni de sănătate, deci în cazul persoanelor care au și o altă afecțiune cronică, să spunem o afecțiune cardiacă sau poate o afecțiune metabolică, așa cum este diabetul. Persoanele cu boli cronice, copiii, femeile însărcinate sunt protejate de riscuri suplimentare pentru sănătate care pot pune viața în pericol prin vaccinarea antigripală. Pe scurt, ce vreau să spun este că vaccinarea este cea mai bună modalitate de a evita să fim unul dintre milioanele de oameni care se îmbolnăvesc de gripă în fiecare an. Înainte să aflăm cât adevăr și cât mit este în mitul numărul 3, care zice așa: nu avem nevoie să ne vaccinăm antigripal în fiecare an, este timpul să luăm o scurtă pauză. Dar adevărul și mitul despre sănătate revine imediat.

reveni la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și avem multă treabă în continuare, pentru că v-am spus că astăzi dezbatem, nici mai mult, nici mai puțin, de 15 afirmații legate de vaccinarea antigripală. Suntem la mitul numărul 3, care zice că nu avem nevoie să ne vaccinăm antigripal în fiecare an. Dragii mei, sunt două motive pentru a ne vaccina antigripal în fiecare an. Primul motiv este că deoarece virusurile gripale sunt în continuă schimbare, vaccinul este actualizat în fiecare an, în funcție de tulpinile estimate a fi cele mai răspândite. Iar al doilea motiv pentru care se recomandă vaccinarea anuală este că protecția imunitară a persoanei față de vaccin scade în timp. Vaccinarea anuală este necesară pentru o protecție optimă, de lungă durată. Prin urmare, scurt și la obiect, cea mai bună modalitate de a ne asigura că beneficiem de protecție optimă împotriva virusului gripal este să ne vaccinăm anual împotriva gripei. Mitul numărul 4. Dacă nu ne simțim rău, nu putem răspândi gripa. Simptomele gripei pot începe la aproximativ 2 zile după infecție, iar majoritatea adulților sănătoși sunt capabili să infecteze pe alții cu o zi înainte de apariția simptomelor. Asta înseamnă că este posibil să fim contagioși înainte de a ști că am contractat gripa. De fapt, 20%, chiar până la 30% dintre persoanele purtătoare de virusul gripal nu au simptome. Deci dacă nu ne simțim rău, nu putem răspândi gripa. Acesta este doar un mit. Trecem la mitul numărul 5. Vaccinarea este singura măsură pe care o putem lua pentru a ne putea proteja de gripă. Există credința că vaccinarea antigripală este tot ceea ce este nevoie pentru a preveni gripa. Vaccinul este cea mai bună modalitate de a reduce riscul de gripă sezonieră și potențiale complicații. Dar putem lua și măsuri nefarmacologice, deci care nu necesită medicamente, vaccinuri, pentru a lupta împotriva gripei. Spre exemplu, spălarea mâinilor, evitarea contactului apropiat cu persoanele bolnave și acoperirea gurii atunci când tușim sau strănutăm. Dacă nu avem un șervețel la dispoziție, știți, se recomandă tușitul sau strănutatul în plica formată prin flexarea cotului. Ajungem la mitul numărul 6. Vaccinurile sunt periculoase și au potențialul de a avea efecte secundare grave. Vaccinurile de orice fel sunt acum mai mult ca niciodată controversate. Este un subiect atât de încins că mă aștept ca și această emisiune să fie intens disputată. Dar n-am nicio emoție pentru că tot ce spun aici este verificat în surse credibile internaționale. Pentru mine este un pic de neînțeles cum tocmai acum când vaccinurile sunt testate și evaluate prin modalități atât de performante, cum cu siguranță nu s-a întâmplat în deceniile trecute, suntem totuși atât de divizați în această chestiune. Revenind la vaccinurile împotriva gripei, acestea reprezintă un istoric de siguranță excelent. Sute de milioane de oameni se vaccinează antigripal de mai bine de 50 de ani și astfel s-au putut observa un profil de siguranță foarte bun, deoarece aceste vaccinuri sunt realizate la cele mai înalte standarde de siguranță. Mitul numărul 7. Oamenii sănătoși nu au nevoie să fie vaccinați. Deși este deosebit de important pentru persoanele care au o boală cronică să se vaccineze împotriva gripei, oricine, chiar și oamenii sănătoși, pot beneficia de efectele pozitive ale vaccinării. Gripa este o boală contagioasă care afectează plămânii și poate duce la boli grave, inclusiv pneumonie. Chiar și oamenii sănătoși se pot îmbolnăvi suficient pentru a lipsi de la serviciu sau de la școală pentru o perioadă semnificativă de timp sau se poate ajunge chiar la spitalizare în anumite cazuri. Vaccinul antigripal este recomandat tuturor persoanelor care au mai mult de 6 luni. Persoanele însărcinate, copiii mici, persoanele în vârstă, persoanele cu anumite afecțiuni medicale cronice, cum ar fi astmul, diabetul, bolile de inimă, sunt expuși unui risc crescut de complicații grave legate de gripă. Deci lor, cu precădere, le este recomandată vaccinarea antigripală. Urmează mitul numărul 8, care ține de ceva foarte cunoscut nouă românilor și care, totuși, peste graniță, nu se bucură de atâta popularitate. Mă refer aici la îmbolnăvirea pentru că m-a tras curentul sau că am ieșit afară cu părul ud și de aia am făcut gripă. Vă sună cunoscut? Dezbatem imediat după pauză, atunci când revenim la adevărul și mituri despre sănătate.

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și avem multă treabă în continuare, pentru că v-am spus că astăzi dezbatem, nici mai mult, nici mai puțin, de 15 afirmații legate de vaccinarea antigripală. Suntem la mitul numărul 3, care zice că nu avem nevoie să ne vaccinăm antigripal în fiecare an. Dragii mei, sunt două motive pentru a ne vaccina antigripal în fiecare an. Primul motiv este că deoarece virusurile gripale sunt în continuă schimbare, vaccinul este actualizat în fiecare an, în funcție de tulpinile estimate a fi cele mai răspândite. Iar al doilea motiv pentru care se recomandă vaccinarea anuală este că protecția imunitară a persoanei față de vaccin scade în timp. Vaccinarea anuală este necesară pentru o protecție optimă, de lungă durată. Prin urmare, scurt și la obiect, cea mai bună modalitate de a ne asigura că beneficiem de protecție optimă împotriva virusului gripal este să ne vaccinăm anual împotriva gripei. Mitul numărul 4. Dacă nu ne simțim rău, nu putem răspândi gripa. Simptomele gripei pot începe la aproximativ 2 zile după infecție, iar majoritatea adulților sănătoși sunt capabili să infecteze pe alții cu o zi înainte de apariția simptomelor. Asta înseamnă că este posibil să fim contagioși înainte de a ști că am contractat gripa. De fapt, 20%, chiar până la 30% dintre persoanele purtătoare de virusul gripal nu au simptome. Deci dacă nu ne simțim rău, nu putem răspândi gripa. Acesta este doar un mit. Trecem la mitul numărul 5. Vaccinarea este singura măsură pe care o putem lua pentru a ne putea proteja de gripă. Există credința că vaccinarea antigripală este tot ceea ce este nevoie pentru a preveni gripa. Vaccinul este cea mai bună modalitate de a reduce riscul de gripă sezonieră și potențiale complicații, dar putem lua și măsuri nefarmacologice, deci care nu necesită medicamente, vaccinuri, pentru a lupta împotriva gripei. Spre exemplu, spălarea mâinilor, evitarea contactului apropiat cu persoanele bolnave și acoperirea gurii atunci când tușim sau strământăm. Dacă nu avem un șervețel la dispoziție, știți, se recomandă tușitul sau strănutatul în plica formată prin flexarea cotului. Ajungem la mitul numărul 6. Vaccinurile sunt periculoase și au potențialul de a avea efecte secundare grave. Vaccinurile de orice fel sunt acum mai mult ca niciodată controversate. Este un subiect atât de încins că mă aștept ca și această emisiune să fie intens disputată. Dar n-am nicio emoție pentru că tot ce spun aici este verificat în surse credibile internaționale. Pentru mine este un pic de neînțeles cum tocmai acum când vaccinurile sunt testate și evaluate prin modalități atât de performante, cum cu siguranță nu s-a întâmplat în deceniile trecute, suntem totuși atât de divizați în această chestiune. Revenind la vaccinurile împotriva gripei, acestea reprezintă un istoric de siguranță excelent. Sute de milioane de oameni se vaccinează antigripal de mai bine de 50 de ani și astfel s-au putut observa un profil de siguranță foarte bun, deoarece aceste vaccinuri sunt realizate la cele mai înalte standarde de siguranță. Mitul numărul 7. Oamenii sănătoși nu au nevoie să fie vaccinați. Deși este deosebit de important pentru persoanele care au o boală cronică să se vaccineze împotriva gripei, oricine, chiar și oamenii sănătoși, pot beneficia de efectele pozitive ale vaccinării. Gripa este o boală contagioasă care afectează plămânii și poate duce la boli grave, inclusiv pneumonie. Chiar și oamenii sănătoși se pot îmbolnăvi suficient pentru a lipsi de la serviciu sau de la școală pentru o perioadă semnificativă de timp sau se poate ajunge chiar la spitalizare în anumite cazuri. Vaccinul antigripal este recomandat tuturor persoanelor care au mai mult de 6 luni. Persoanele însărcinate, copiii mici, persoanele în vârstă, persoanele cu anumite afecțiuni medicale cronice, cum ar fi astmul, diabetul, bolile de inimă, sunt expuși unui risc crescut de complicații grave legate de gripă. Deci lor, cu precădere, le este recomandată vaccinarea antigripală. Urmează mitul numărul 8, care ține de ceva foarte cunoscut nouă românilor și care, totuși, peste graniță, nu se bucură de atâta popularitate. Mă refer aici la îmbolnăvirea pentru că m-a tras curentul sau că am ieșit afară cu părul ud și de aia am făcut gripă. Vă sună cunoscut? Dezbatem imediat după pauză, atunci când revenim la adevărul și mituri despre sănătate!

Ai venit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și suntem la mitul numărul 8. Putem lua gripă dacă ieșim pe vreme rece fără haină, cu părul lut sau stând în curent? Singura modalitate de a lua gripa este prin expunerea la virusul gripal. Sezonul gripei coincide cu vremea rece, deci oamenii asociază adesea gripa cu un mediu rece, cu trasul de curent. Asta este singura legătură între gripă și vestitul tras de curent. O coincidență! L-am epuizat repede pe mitul acesta și mi-îndrept atenția spre mitul numărul 9. Mit care spune că dacă suntem gripați și avem febră mare ce durează mai mult de o zi sau două, este obligatoriu să luăm antibiotice. Antibioticele funcționează bine împotriva bacteriilor, dar nu sunt eficiente pentru o infecție virală, așa cum este cazul gripei. Infecția bacteriană poate fi o complicație a gripei și deci să fie necesare antibiotice, dar obligatoriu numai după consultul unui medic. Ne confruntăm la nivel mondial cu o problemă despre care mai

o problemă extraordinar de gravă. Boli ce puteau fi tratate acum 20-30 de ani simplu, prin urmarea unui tratament prescris de medic cu antibiotic, sunt acum netratabile. Deci, repet, dacă suntem gripați, ne simțim rău și ne gândim că antibioticul poate fi răspunsul, trebuie să mergem la un consult medical și doar medicul poate decide necesitatea antibioterapiei. Mitul numărul 10, dragii mei, vaccinarea garantează că nu te poți îmbolnăvi de gripă. Realitatea este că durează până la 2 săptămâni după vaccinare pentru a se instala efectul imun la virusul gripal. Ne putem îmbolnăvi în continuare în această perioadă până când imunizarea este instalată complet. În plus, chiar și după ce ne-am vaccinat, putem să facem gripă, așa cum am discutat mai devreme. Totuși, este mai probabil să evităm să ne îmbolnăvim grav și să avem un risc mult mai mic de spitalizare sau deces dacă ne-am vaccinat. Și revin la măsurile de prevenire a răspândirii germenilor în timpul sezonului gripal. Știți voi ce am discutat mai devreme? Spălate mâini, tușit, strănutat unde trebuie, cum trebuie, tot acâmul. Am ajuns la mitul numărul 11, un alt mit foarte controversat. Este mult de discutat la el, așa că mai bine luăm o pauză acum și apoi revenim să discutăm dacă persoanele alergice la ou pot face vaccinul gripal. Revenim imediat la adevărul și mituri despre sănătate!

Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

Nicola Bannon cu You Are What You Love pe 97.4 NFM. Dragilor, iată-ne la început de News and Coffee. Suntem într-o dimineață de joi, 28 mai 2026. Gabriela Avram sunt eu. Bună dimineața de aici din studio Radio Sud. Totul este pregătit și zic să continuăm cu playlist-ul, căci mi-am dat startul. Deja ascultăm în continuare You Are What You Love. Bună dimineața, începe News and Coffee.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: De ziua copilului, Moda prinde viață la Promenada Craiova. Începând cu ora 15, te așteptăm pe terasa Promenada la un Kids Fashion Show plin de culoare. Micile modele vor defila în ținute de la Zara, Lefties și Selenial, iar atmosfera va fi completată de momente artistice speciale. Vino să sărbătorim copilăria cu mega stil, muzică și distracție. Promenada Craiova, locul unde magia copilăriei urcă pe podium.
7: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
8: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15

0: lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profită acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Radio Sud. Lângă tine mereu.
4: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight through today's hit music.

0: Radio South. Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: Centrul Comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: De ziua copilului, Moda prinde viață la Promenada Craiova.
3: Începând cu ora 15, te așteptăm pe terasa Promenada la un Kids Fashion Show plin de culoare.
2: Micile modele vor defila în ținute de la Zara, Lefties și Selenial, iar atmosfera va fi completată de momente artistice speciale.
3: Vino să sărbătorim copilăria cu mega stil, muzică și distracție.
2: Promenada Craiova, locul unde magia copilăriei urcă pe podium.
1: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu

0: 1-2-4 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
6: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
7: 4.500.
6: 5.000. 5.000 odată.
7: 5.500.
6: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
8: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
9: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

I Wonder de la Blush pe Radio Sud, 7:55 de minute. Dragilor, haideți să ne uităm peste datele meteo de la această oră. Deocamdată avem în Craiova înregistrate 21 de grade Celsius, vom avea soare și astăzi cu maxima zilei care se va duce până la 27 de grade Celsius, în weekend tot la fel 27-28, chiar 29 de grade Celsius, de săptămâna viitoare vine vara, peste 30 de grade Celsius în ziua de luni, dar și marți, miercuri și joia viitoare. Avem și știri în foarte scurt timp aici pe Radio Sud. Propunerea mea este să ascultăm o piesă până la fix, apoi să ne reauzim aici pe 97.4 FM. We Pray de la Coldplay, Little Smith, Bonaboy și Eliana cu Tiny.

0: Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriel Avram la Radio Sud. Ascultați știrile orei 8. De 15 ani s-a necat rândunele în zona comunei cetate, scrie GDS.ro. Din primele verificări s-a constatat faptul că minorul se afla la scăldat împreună cu un prieten de 16 ani din comuna cetate. A fost mobilizat un elicopter Smut pentru survolarea zonei, o echipă de scafandrii, trei bărci, dintre care două dotate cu sonar, echipaje Smut, echipaje ale serviciului de ambulanță județean și reprezentanții

de violență pe corp au fost găsiți morți aseară într-un apartament din municipiul Târgu Jiu, potrivit inspectoratului de poliție județean Gorj. Conform sursei citate, polițiștii au fost sesizați de un reprezentant al Asociației de Locatari de pe strada Olar din Târgu Jiu, cu privire la faptul că femeia de 83 de ani care locuie în zonă nu poate fi contactată. Pe măsura desfășurării anchetei și în limitele legii vor fi comunicate informații de interes public, au precizat reprezentanții IPJ Gorj.

Chineza a făcut cunoscut ieri că a mobilizat mijloace maritime și aeriene pentru a alunga o fregată olandeză din apele aflate sub controlul său într-o zonă disputată din Marea Chinei de Sud, notează AFP. Comandamentul chinez a mobilizat forțe navale și aeriene și, în conformitate cu legile și reglementările în vigoare, a luat măsurile necesare, inclusiv avertizmente verbale și bruiaje electronice de avertizare, pentru a constrânge nava să se îndepărteze, a indicat Nasser, un purtător de cuvânt militar, într-un comunicat publicat pe rețelele sociale. Sport acum, formația Crystal Palace a câștigat Conference League aseară la Leipzig, învingând în finală echipa lui Andrei Rațiu Raio Vaecano cu 1-0. Elevii lui Oliver Glasner au reușit golul victoriei în minutul 51, când portarul Bataia a respins șutul lui Adam Wharton și Matet a fost pe fază marcând. Englezii cuceresc pentru prima oară un trofeu european, în timp ce românul Andrei Rațiu se mulțumește doar cu calitatea de finalist. La orei 8 se încheie aici. Rămâneți pe 97 cu 4 FM.

și 16 minute, așadar s-a dat și cel de-al doilea trofeu european în fotbal. Crystal Palace a câștigat UEFA Conference League aseară la Leipzig împotriva celor de la Rayo Vallecano. Echipa românului Andrei Rațiu a fost, după părerea mea, o victorie meritată. Englezilor au jucat o idee mai bine decât spaniol. S-a văzut practic diferența de valoare între cele două echipe, deși până la pauză nu s-a schimbat nimic pe tabelă. Englezii încercaseră să atace, să marcheze, nu

respins, a zice eu, nefericit un șut al lui Adam Morton, iar atacantul francez Mateta, care este convocat și la Naționala Franței pentru Cupa Mondială de anul acesta, a punctat unicul gol al partidei, astfel englezii cuceresc primul trofeu european din istorie și al treilea din toată istoria lor, pentru că, ce credeți, doar în ultimul an și jumătate cei de la Crystal Palace au reușit să câștige cele trei trofee, și anume Cupa Angliei, Supercupa Angliei și acum trofeul Conference League. La anul englezii vor juca în Europa League. Continuăm matinalul Radio Sud cu

0: Only on Radio, Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook.

0: în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani. Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie. La doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739-124-124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
2: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare. Fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
3: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
4: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
5: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
6: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
7: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
8: 112, urgență aveți?
9: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie.

adică secțiune paralelă a Festivalului de Film de la Cannes. Filmul marchează cea de-a patra colaborare dintre Bețul și actrița Paula Bird după Transit Ending și Fire, după un accident rutier în urma care iubitul ei moare o tânără. Pianist ajunge într-o casă izolată de la țară unde este primită de o femeie necunoscută. Între cele două se construiește rapid o relație intimă și tulburătoare, în timp ce restul familiei privește cu suspiciune apropierea lor și asemănările dintre Laura și fiica pe care Betty a pierdut-o în urmă cu ceva ani. E scris și regizat de Petzold. Filmul urmărește recuperarea fragilă a tinerei după accident și care găsește refugiu în casa lui Betty, femeia care pare să proiecteze asupra imaginea fiicei pierdute. Din această lună, iată, filmul rulează și cinematograful din România, mai exact începând de mâine. Băie de la Josh Groban, mai departe în playlistul nostru.

0: Ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: De ziua copilului, Moda prinde viață la Promenada Craiova.
4: Începând cu ora 15, te așteptăm pe terasa Promenada la un Kids Fashion Show plin de culoare.
3: Micile modele vor defila în ținute de la Zara, Lefties și Selenial, iar atmosfera va fi completată de momente artistice speciale.
4: Vino să sărbătorim copilăria cu mega stil, muzică și distracție.
3: Promenada Craiova, locul unde magia copilăriei urcă pe podium.
5: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
6: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta, într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
7: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
1: Nu rata oferta specială Valeta Towers, între 15 mai și 15

0: Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: Inspire Cinema te invită la film Star Wars, The Mandalorian and Grogu în 3D. Descoperă o nouă aventură cu Pedro Pascal, Sigourney Weaver. Star Wars, The Mandalorian and Grogu din 22 mai la Inspire Cinema.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Kate Bush, Running Up That Hill pe Radio Sudop și 55 de minute. Haideți să ne uităm peste datele meteo de la această oră. Oameni buni, 22 de grade Celsius chiar acum în Craiova. Însorit va fi astăzi, vântul suflă cu 13 km la oră, iar maxima zilei se va duce până la 27 de grade Celsius, totodată minima nopții va fi de 12 grade Celsius, mâine 26 de grade Celsius, iar sâmbătă zi frumoasă de-a dreptul la subvertă, undeva la 28 de grade Celsius, fără nori pe cer, de altfel vremea va fi frumoasă cam câteva zile bune de acum încolo, săptămână mai exact. Temperaturile vor ajunge și la 30 de grade Celsius undeva pe săptămâna viitoare. Avem știri în aproximativ 3-4 minute. Vă las cu o piesă până la fix, apoi ne reauzim.

0: Radio South, 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit, eu sunt Gabriel Avram la radio și ascultați știrile orei 9. Asociația Șaptea Florilor și Primăria Galicia Mare au inaugurat ieri o cantină socială școlară pentru elevi în cadrul proiectului Împreună Ajutăm un Sat. Cantina este cea de-a doua cantină amenajată și deschisă de către asociație după cea din Sudit, județul Ialomița, funcțională din anul 2024 până în prezent. Ministrul interimar al Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a anunțat că va lucra fără plată în zilele rămase din acest mandat, donând salariul așezământului de copii Sfântul Ierarh Leontie. Reacția acestuia vine după criticile care i-au fost aduse ieri când prezenta un eveniment în timpul intervenției unei eleve de clasa a 5-a, care vorbea despre problemele din sistem. Ministrul se uita pe telefon. Cancelarul german Friedrich Merz a promis ieri că va continua reformele și a respins orice alternativă la coaliția sa cu socialdemocrații de centru stânga. Relatează de pe Germania, are puterea pentru nou început și sunt personal hotărât cu toată puterea să fac acest lucru posibil prin guvernul meu, a declarat Merz la un eveniment al Uniunii Creștini Democrate, partidul său conservator, în orașul natal Augsburg.

Acum jucătoarea de tenis argentiniană Solana Sierra s-a calificat ieri în turul al treilea la turneul de la Roland Garros, fază în care va întâlni pe Sorana Cârstea. Sierra a învins-o în turul al doilea pe favorita 13, Jasmine Paolini, scor 3-6, 6-4, 6-3. Tot ieri Sorana Cârstea, locul 18 mondial și cap de serie 18, a învins-o în turul secund pe sportiva germană Eva Lis, locul 81 mondial, scor 6-3, 6-0.

0: știrile orei 9 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

9:11 minute, construirea unei arene temporare care să găzduiască o competiție importantă de MMA la 14 iunie, când Donald Trump împlinește vârsta de 80 de ani. A început amacarele asambla o instalație metalică uriașă, vizibilă în spatele celebrei clădiri albe, au constatat în fața locului jurnaliștii AFP. Pe această structură urmează să fie instalate proiectoare care să lumineze 6 meciuri anunțate de UFC, organizația care domină lumea artelor marțiale mixte, adică în MMA, în octogon, platforma înconjurată de un grilaj în care au loc luptele și gradele. Urmează de asemenea să fie instalate potrivit unor planuri prezentate de UFC. Costul total al evenimentului este estimat la 60 de milioane de dolari, potrivit unor informații de presă. UFC plătește niciun ban public, nu este folosit la această instalație, a declarat pentru a fi pe un oficial de la Casa Albă. Una dintre lupte va avea loc între francezul Cyril Gane și brazilianul Alex Pereira pentru titlul mondial interimar la categoria grea. David Guetta și Sam Martin mai departe pe Radio Sud cu Dangerous.

0: only on Radio Tarasov.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: De ziua copilului, Moda prinde viață la Promenada Craiova.
3: Începând cu ora 15, te așteptăm pe terasa Promenada la un Kids Fashion Show plin de culoare.
2: Micile modele vor defila în ținute de la Zara, Lefties și Selenial, iar atmosfera va fi completată de momente artistice speciale.
3: Vino să sărbătorim copilăria cu mega stil, muzică și distracție.
2: Promenada Craiova, locul unde magia copilăriei urcă pe podium.
4: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15

0: ține. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profită acum. Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be. Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern aritmologic, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Centrul Comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Bebelușinăs cu tiniunie pot fi gemeni sau rac, zodii asociate cu inteligența, empatia și sensibilitatea. Dincolo de astrologie, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.

0: două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații.
1: Și 34 de minute am revenit pe Radio Sud Oglinzi, numărul 3, cel mai nou film al regizorului german Christian Petzold, care va rula în cinematografele din mai. A fost prezentat în 2025 în cadrul Quinzen de Cineast, adică secțiune paralelă a Festivalului de Film de la Cannes. Filmul marchează cea de-a patra colaborare dintre Petzold și actrița Paula Baird după Transit, Ending și Fire, după un accident rutier în urma care iubitul ei moare o tânără. Pianist ajunge într-o casă izolată de la țară unde este primită de o femeie necunoscută. Între cele două se construiește rapid o relație intimă și tulburătoare, în timp ce restul familiei privește cu suspiciune apropierea lor și asemănările dintre Laura și fiica pe care Betty a pierdut-o în urmă cu ceva ani. E scris și regizat de Petzold. Filmul urmărește recuperarea fragilă a tinerei după accident și care găsește refugiu în casa lui Betty, femeia care pare să proiecteze asupra ei imaginea fiicei pierdute. Din această lună, iată, filmul rulează și cinematografele din România, mai exact începând de mâine. Brave de la Josh Groban, mai departe în playlistul nostru.

Bebeluși născuți în iunie pot fi gemeni sau rac. Zodii asociate cu inteligența, empatia și sensibilitatea. Dincolo de astrologie, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.

0: Y'all get the love in and stop, yo.
1: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
2: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
3: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Știu că sună puțin neconvențională să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.
6: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15

oricine. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum. Sună la 0739-124-124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.

0: Parisului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România.

Antena Corazon Espina, de pe radio, sunt 9:53 de minute, ne apropiem din nou de fix, adică de un nou jurnal de știri, oameni buni, 22 de grade Celsius, chiar acum în Craiova, a însorit afară și așa va fi toată ziua, vântul suflă cu 11 km la oră, maxima zilei de astăzi va fi de 27 de grade Celsius, la noapte o minimă de 12-13 grade Celsius, mâine pe zi undeva la 26 de grade Celsius, în timp ce în weekend în jur de 30 de grade Celsius. Știrile orei 10 sunt pregătite și vor veni imediat în 5-6 minute. Adăugă azi de la Morciba, mai departe pe Radio Sud

0: Radio South, 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit, eu sunt Gabriel Avram la Radio Sud, ascultați știrile orei 10. Primăria Craiova vrea să retragă dreptul de folosință gratuită al unui teren acordat Mitropoliei Oltenei, Arhiepiscopia Craiova. Este vorba despre un teren de 459 de metri pătrați situat lângă blocul B1, oferit încă din 2010 pentru construirea unei biserici cu hramul Sfânta Ecaterina. Proiectul religios nu a fost însă realizat, iar primăria susține că terenul a rămas nefolosit până în prezent. Traficul pe podul Prieteniei Giurgiu Ruse va fi restricționat temporar pentru efectuarea unor lucrări de construcție și montaj. Intervențiile sunt programate să înceapă în data de 4 iunie, la ora 9, începând din acel moment. Circulația pe pod va fi suspendată complet pentru desfășurarea intervențiilor în condiții de siguranță. Ministrul Sănătății din Australia a spus că perioada de carantină pentru pasagerii repatriați de pe vasurile croazieră de lux afectate de un focar de hantavirus va fi extinsă la un număr total de 42 de zile până pe 23 iunie, informează Reuters. 4 cetățeni australieni, un rezident permanent și un rezident din Noua Zeelandă au fost plasați în carantină la un centru din apropiere de Port, Australia de Vest, după revenirea lor în țară pe 15 mai. Primarul capitalei Ciprian Ciucu anunță că a semnat în sprijinul Federației Române de Fotbal dosarul de candidatură pentru ca Bucureștiul să găzduiască finala UEFA Europa League în 2028. Federația Română de Fotbal a anunțat pe 2 aprilie că a avut loc prima ședință a Comitetului Interministerial în vederea finalizării procesului de candidatură a orașului București pentru găzduirea finalei UEFA Europa League din anul 2028 sau 2029. UEFA va analiza dosarele depuse și va anunța orașele gazde pentru 2028 și 2029 în luna iunie. Știrile orei 10 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.

Fotbal și Running Up That Hill pe Radio Sud, 8:55. Haideți să ne uităm peste datele meteo de la această oră. Oameni buni, 22 de grade Celsius chiar acum în Craiova. Însorit va fi astăzi, vântul suflă cu 13 km la oră, iar maxima zilei se va duce până la 27 de grade Celsius, totodată minima nopții va fi de 12 grade Celsius. Mâine 26 de grade Celsius, iar sâmbătă zi frumoasă de-a dreptul suburbă, undeva la 28 de grade Celsius, fără nori pe cer, de altfel vremea va fi frumoasă cam câteva zile bune de acum încolo, o săptămână mai exact. Temperaturile vor ajunge și la 30 de grade Celsius undeva pe săptămâna viitoare. Avem știri în aproximativ 3-4 minute. Vă las cu o piesă până la fix, apoi ne reauzim.

0: Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.

0: patii verzi și zone dedicate comunității, iar zona este în plină dezvoltare cu asfaltare completă în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
0: Câte apartamente ai văzut până acum și tot ai zis, mai aștept? Nu e doar un apartament, e locul în care începe viața ta. La Citadela Residence găsești apartamente noi.

0: asfaltare completă în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa LGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: în siguranță pe internet cu Altanet.
1: Bună ziua tuturor! Astăzi vom explora o revoluție în lumea social media, una care a redefinit modul în care interacționăm și consumăm conținut online. Este vorba despre TikTok, o aplicație care a cucerit inimile a miliarde de utilizatori în întreaga lume într-un timp incredibil de scurt. TikTok, deținut de ByteDance, a fost lansată în 2017 și a devenit cunoscută în special pentru videoclipurile scurte care au captat imaginația utilizatorilor de pe întreg globul. Această popularitate a explodat după fuziunea cu platforma Musical.ly în 2018, aducând o nouă dimensiune de creativitate și divertisment pe piața social media. Cu un record de 3 miliarde de descărcări în iulie 2021, TikTok a demonstrat că este o forță, chiar și în fața obstacolelor precum interdicțiile și pierderea audienței din unele țări. Popularitatea sa continuă să fie impresionantă, cu descărcări în vârf în 2020 și o prezență constantă printre cele mai populare aplicații la nivel mondial și în Statele Unite. În fapt, populare aplicații la nivel mondial și în Statele Unite. Un factor crucial în ascensiunea TikTok este trendul către consumul de conținut mobil și videoclipurile scurte. Această schimbare reflectă modificările în comportamentul utilizatorilor de internet care caută experiențe rapide și captivante. Pandemia de coronavirus a accentuat această tendință, făcând calitatea, povestirea și accesibilitatea esențiale pentru succesul platformelor de videoclipuri scurte. Aceste videoclipuri nu doar atrag un angajament semnificativ din partea utilizatorilor, ci și aduc cel mai mare randament al investiției în marketing online conform unui sondaj realizat în 2022. Cu toate acestea, popularitatea TikTok nu se limitează doar la utilizatori individuali. Chiar și companiile se adaptează la această platformă, folosind-o pentru a-și promova produsele și serviciile. În ceea ce privește piețele principale, Statele Unite rămân în frunte, cu peste 113 milioane de utilizatori TikTok în 2023, urmate de Indonezia și Brazilia. Acest lucru subliniază caracterul global al aplicației și impactul său pe diverse demografii și culturi. În concluzie, TikTok nu este doar o aplicație de social media, ci și o forță culturală și economică. Cu descărcări în creștere, venituri substanțiale și un angajament puternic din partea utilizatorilor, este clar că TikTok va continua să influențeze peisajul digital și să redefinească modul în care ne conectăm și consumăm conținut online în viitorul apropiat.
0: Rubrica IT ți-a fost oferită de Altanet, Craiova, Bulevardul Oltenia, numărul 32.

Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți.

Just Like Fire de la Pink pe Radio Sud. În aceste momente, dragilor, am ajuns la finalul ediției News & Coffee din această dimineață. Încheiem ca de obicei cu date meteo, 23 de grade Celsius în acest moment în Craiova, o maximă zilei care se va duce până la 27 de grade Celsius. Totodată minima nopții va fi de 12-13 grade Celsius, mâine pe zi vreo 26, sâmbătă 28 de grade Celsius, duminică 29 de grade Celsius. Cam atât pentru această dimineață. Ne mai auzim la fix cu știrile orei 11, apoi vine și Daniela Deaconu cu Happy Hours. Eu sunt Gabriel Avram, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această dimineață. Să aveți o zi minunată, până data viitoare, numai bine, pa, pa! Beautiful That Way, de la Miley Cyrus, acum, pe Radio Sud.

0: 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit, eu sunt Gabriela Vram, la radio și-l ascultați știrile orei 11. Un tir s-a răsturnat pe drumul expres 12 între Slatina și Craiova după ce a lovit un autoturism care a staționat. Atât șoferul tirului, cât și femeia aflată în autoturism au suferit răni și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Cele două victime au fost transportate la spital pentru investigații și tratament de specialitate. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală. Din culpă, cercetările continuă pentru stabilirea exactă a cauzelor producerii accidentului.

0: precizat de unde provine acesta, informează Reuters. Acest anunț intervine după ce armata Statelor Unite ale Americii a demorât 4 droni iraniene și a efectuat lovituri asupra unei base la sol în sudul Republicii Islamice, a anunțat aseară un oficial american, acesta fiind a doua operațiune americană de acest tip din cursul săptămânii. Procurorii generali din New York și New Jersey au anunțat deschiderea unei anchete privind practicile FIFA în materie de vânzare a biletelor pentru Cupa Mondială din 2026, turneu care începe la 11 iunie. Prețurile exorbitante ale biletelor sunt de câteva luni un motiv de tensiune. Organizația Football Supporters Europe a acuzat FIFA de estorcare și de trădare monumentală. La ore 11 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4.

Imagine Dragons la Happy Hour, sunt prima oră la 11 și 10 minute. Salutare tuturor, bine v-am regăsit pe 97.4 FM și online pe radiosub.ro. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună la Happy Hour până la ora 15, ca de obicei, cu muzică bună și informații interesante. După buletinul de știri al prânzului, va sosi în studioul Radio Sud invitatul de astăzi, domnul dr. Oleg Gherghișan, cu care vom discuta despre cele mai importante evenimente de ginecologie. Până atunci însă, ne bucurăm de această zi însorită, chiar dacă este în vigoare un cod galben de vânt, avem parte de temperaturi tot mai bune, de plimbare și cred că nici vântul nu este chiar atât de agresiv. 24 de grade Celsius sunt la această oră în Craiova, maxima de astăzi nu va depăși 27 de grade. Meteorologii s-au mai gândit, este posibil să nu plouă totuși astăzi, iar weekendul va fi unul însorit cu temperaturi de până la 29 de grade Celsius duminică la Craiova. Pentru prima jumătate de oră v-am pregătit Everywhere de la Fleetwood Mac. Ascultăm și Jill Dobrică, Mai acasă. Da, e bine să ne mai amintim din când în când și de muzica frumoasă românească. Iar pe final de oră avem Boyzone. La 11 și 30 de minute, întâlnire din nou cu Adrian Sămilică, expert în educație parentală, pentru rubrica Părinți pe frecvență. Ladies and gentlemen, welcome aboard. Fly through today's hit music.

0: Radio South.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Imaginați-vă următoarea situație. Este seară, copilul vine lângă tine și spune, mi-e frică. Poate de întuneric, poate de ceva ce a văzut, poate fără un motiv clar. Și instinctiv răspundem, nu ai de ce să te temi. Și totuși frica tot nu dispare. În cazul acesta este bine să știm că frica este o emoție normală. Nu este o problemă care trebuie eliminată, ci o trăire pe care copilul trebuie să învețe să o gestioneze. Pentru copil frica este reală, chiar dacă pentru noi pare nejustificată. Când spunem nu ai de ce să te temi, nu eliminăm frica copilului, ci îl lăsăm singur în ea. Așadar, cum putem reacționa benefic? Mai întâi, validați emoția. Înțeleg că ți este frică. Mesajul acesta nu crește frica, ci o face suportabilă. Apoi, nu grăbiți curajul. Evitați clasicul, hai fi curajos. Curajul nu apare din presiune, ci apare atunci când copilul se simte în siguranță. Pentru asta are nevoie să vă știe aproape. Uneori explicațiile sunt deprisos pentru că el are nevoie de prezența care îl face să se simtă în siguranță. Stați lângă el cu răbdare și blândețe, vorbiți calm și reduceți intensitatea momentului. Apoi ajutați-l să facă pași mici către curaj. Nu îl protejăm excesiv, evitând complet situația care îl sperie, dar nici nu îl forțăm să facă față dintr-o dată unei experiențe pentru care nu este pregătit. Și vă dau un exemplu pentru teama de a dormi singur. Poate după un vis urât. Puteți să aprindeți o lumină de veche, să rămâneți câteva minute lângă el și apoi să reveniți treptat la rutină. Vă recomand să vorbiți cu copilul despre frică, dar în afara momentului. Puteți iniția o discuție ghidată de câteva întrebări simple. Tu, de ce te temi uneori? Sau, ce te ajută atunci când îți este frică? Așa construim încredere, înțelegere și siguranță. Copiii nu au nevoie să le eliminăm fricile, ci să le arătăm că nu sunt singuri în fața lor. Misiunea noastră nu este despre a face frica să dispară, este despre a-l învăța pe copil că poate merge mai departe, chiar și cu ea. Pentru că uneori, cel mai mare curaj începe cu sunt aici cu tine. Iar eu sunt Adrian Stănulică și vă aștept și mâine să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, crește

0: Show.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cds.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
5: 4.500.
4: 5.000. 5.000 odată.
5: 5.500.
4: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
6: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
7: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
8: Știu că sună puțin neconvențional să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigură pe

O piesă din 1998 pe final de oră 11 la Happy Hours, No Matter What de la Boyzone. Avem parte de cer însorit la această oră în Craiova, doar vântul ne face ceva probleme. Este un cod galben de intensificare ale vântului valabil astăzi și în județul Dolj. 25 de grade Celsius la Craiova acum, maxima de astăzi va atinge 27 de grade, iar minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 12 grade Celsius. Weekendul va veni cu vreme caldă, frumoasă și fără șanse de precipitații, cel puțin asta arată momentan prognoza. 26 de grade Celsius se anunță mâine la Craiova, urmând ca duminică mercurul din termometre să atingă 29 de grade. În aproximativ 10 minute ne reauzim la buletinul de știri al prânzului la Radio Sud, până la fix Can't Take My Eyes Off You, o variantă Muse, ascultăm și Michael Jackson, You're Not Alone.

0: South 97.4 FM.
1: Este ora 12, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Administrația Națională de Meteorologie a emis noi atenționări cod galben de intensificare ale vântului, valabile astăzi și mâine în jumătate din țară. Astfel, până la ora 21, vântul va avea intensificări în Moldova, în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei, în sudul Banatului și în jumătatea de vest a Olteniei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50-70 de km pe oră. De asemenea, în Carpații meridionali și în occidental, local, vântul va sufla cu viteze de 70-90 de km. Meteorologii prognozează că mâine, între orele 10 și 21, vântul va avea intensificări și în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei și în Moldova, dar și în nordul Dobrogei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50-70 de km pe oră. Totodată, specialiștii de la ANM au emis și o informare de instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului, ce visează cea mai mare parte a regiunilor până mâine seara la ora 23. Ilie Bolojan se află astăzi în vizită în Republica Moldova. Executivul spune că discuțiile sunt axate asupra proiectelor comune și cooperării dintre cele două state în contextul sprijinului constant pe care Guvernul României îl acordă Republicii Moldova. După amiaza de la ora 14:35, Bolojan va participa împreună cu premierul Republicii Moldova la o vizită la Alianța franceză din Republica Moldova și Camera de Comerț și Industrie franceză din Republica Moldova. Programul se va încheia la ora 15:10 cu o vizită la Filarmonica Națională.

Ilie Bolojan este însoțit în această vizită de către șeful cancelariei prim-ministrului. Mihai Jurca. Vacanța de Rusalii și de 1 iunie vine cu oferte atractive pentru turiștii care se vor afla pe litoral. Tarifele sunt încă de extra sezon, iar hotelierii pregătesc și alte facilități pentru bucuria unui weekend la mare. Plus că vremea se anunță perfectă pentru plajă și băi în mare. Deși specialiștii în turism vorbesc despre scăderea rezervărilor pentru mini-vacanța de Rusalii, hotelierii de pe litoral sunt încă optimiști. Românii obișnuiesc să se decidă în ultima clipă. Deocamdată, gradul de ocupare este de puțin peste 50%. Medicii din 23 de colegii și facultăți medicale regale din Marea Britanie și Irlanda consideră rețelele sociale la fel de nocive ca fumatul sau lipsa centrului de siguranță în mașini. Mai mult de jumătate dintre cei 132 de medici chestionați au declarat că întâlnesc săptămânal cel puțin un caz de afectare a sănătății care ar putea avea legătură cu tehnologia și dispozitivele. Peste o treime au spus că observă astfel de efecte nocive de mai multe ori pe săptămână, de la răni fizice, de exemplu provocare de imitarea unor acte de pornografie extremă, până la impact asupra sănătății mentale, precum traumele provocate de vizionarea violenței online. Sport acum. Comitetul Olimpic și Sportiv Român va organiza evenimentul din 29 mai, Nadia Comăneci, 50 de ani de la prima notă de 10, un moment central al anului Nadia, prin care se onorează performanța care a schimbat istoria gimnasticii. Gala de la Palatul Parlamentului va începe la ora 19, în transmisiune simultană la TVR1 și TVR Sport. Nadia Comăneci va lansa o colecție de costume de gimnastică inspirate de modelul în care a atins perfecțiunea prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice. Va fi o ediție de colecție cu un număr limitat de piese, 200, cu sute la Focșani, în colaborare cu Moro, un brand specializat în articole pentru gimnastică. Știrile prânzului la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună într-o nouă oră la Happy Hours.

0: 18:10, o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud, oră în care alături de mine se află domnul dr. Oleg Gheorghișan, medic primar obstetrică ginecologie cu supra-specializare în medicină materno-fetală de la Spitalul Privat Madonna Maria din Craiova. Bună ziua, bine ați revenit la Radio Sud!
1: Ziua, bine v-am regăsit!
0: Astăzi ne-am propus să abordăm unul dintre cele mai, să zicem, stresante subiecte pentru pacientele care ajung la un control ginecologic, și anume temerile. Inevitabil, o programare vine cu niște temeri și cred că multe dintre aceste temeri te și împiedică la un moment dat să faci concret o programare. Cu ce v-ați confruntat de-a lungul timpului? Care ar fi cele mai mari temeri ale pacientelor?
1: Într-adevăr, temerile sunt destul de multe. Pentru o programare la un medic ginecolog, unele paciente spun, domnul doctor, era să am îndetreburi programarea tocmai de teama de a mă prezenta la medic. Și sunt, în primul rând, anxietatea care apare în mod normal fiind o intervenție nefiziologică, a doua, teama de a primi un diagnostic mai nefavorabil, și a treia, tratamentul care urmează ulterior. Da? Să începem cu prima și cea mai temătoare. Primul, prima oară când vine pacienta, se gândește, aoleu, există posibilitatea să am o durere, să am un disconfort, pe lângă faptul că trebuie să ne dezbrăcăm și să urmăm...
0: Cred că mai e și provocarea asta, fiind dumneavoastră bărbat, majoritatea sunt femei.
1: Este o problemă aici, dar care trecem destul de ușor peste ea. Ideea este următoare, că pacienta se prezintă la medic. Medicul, în momentul când urmărește, pune un software medical în care interesează anatomia, interesează fiziologie, fiziopatologie, adică să existe dezvoltări armonioase, să nu există patologii locale, și automat se gândește la anumite tratamente sau partea fiziologică în care pot fi probleme care pacienta nici nu își dă seama.
0: Există o pregătire înainte de a te prezenta la medicul ginecolog? Adică trebuie neapărat făcut ceva? Pentru că majoritatea se gândesc, trebuie să fie într-o anumită perioadă a lunii, și asta este o restricție, adică micșorează termenul în care tu vrei să te programezi, să nu fiu însărcinată, să nu vin după, nu știu, după o vacanță în care am fost la mare și am fost și la piscină, sau sunt anumite condiții?
1: În funcție de ce urmărim ca și primă prezentare, și căutând un set de analize, inclusiv cele uzuale, gen Papa Nicolau, secreție, cultură, automat pacienta trebuie să fie pregătită înainte, la modul că nu trebuie să aibă contact sexual timp de 48 de ore, să nu aibă spălături vaginale la fel cu timpul respectiv. Automat poate are o problemă de altă natură și ia un antibiotic, la fel trebuie să fie o perioadă destul de lungă față de antibioticul respectiv, și cam astea sunt.
0: Este durerea principalul motiv pentru care tot amână o programare la un consult? Pentru că sunt situații când se ajunge, poate, nu știu, odată la 10 ani, și atunci este ceva ce nu este de dorit. Și vi s-a spus, am auzit că este dureros și de asta n-am reușit să mă programez.
1: Da, din păcate, și pe rețelele sociale și pe rețelele normale se livrează această informație, domne, un consult ginecologic este dureros, eu știu, dacă mai am o durere asociată, poate mă doare și mai rău, poate rămân după aia cu o durere sau mă trezesc cu o sângerare. Într-adevăr, trebuie să existe o colaborare, o rezonanță între medic-pacient, și de fiecare dată noi sfătuim pacientele să aibă încredere, să fie relaxate, și în momentul în care apare o problemă, o durere, ne avertizează, ne oprim, o luăm de la capăt. Da? Dar o luăm invers. Ca și prima prezentare, nu ne apucăm inițial să facem consultul ginecologic. Inițial facem o scurtă anamneză în care ne interesează datele personale, bineînțeles, suprapuse pe GDPR-ul, că nu avem încotro. Mai departe, ne interesează anumite afecțiuni care sunt sau antecedente fiziologice. Inclusiv ne interesează la ce vârstă a venit prima oară menstruația, când au fost, cum sunt ciclurile respiratorii, dacă sunt dureri, dacă, eu știu, apar în anumite contexte. La fel ne interesează și antecedentele hereditocolaterale, adică în familie dacă au fost probleme de genul sau poate de altă natură. Automat ne interesează și bolile pe care doamna respectivă le-a avut înainte, intervențiile chirurgicale, dacă a mai avut nașteri, sub ce formă au fost nașterile și dacă s-au fost finalizate cu succes sau dacă au fost probleme, dacă au fost ulterior modificări. Toate acestea le stocăm și încercăm să facem un tablou clinic, după care mergem la patologia care există în momentul respectiv sau la controlul de rutină. Depinde de ce găsim în momentul acela sau ce căutăm.
0: Revenind la prima temere, aceasta cu durerea, cred că prima temere este aceea prezentării fizice. Impactul. Te tot gândești, o să fie un disconfort pe care parcă nu prea vrei să ți-l asumi. Până la urmă, ok, trecem peste asta și există teama aceasta de durere. Când este normală durerea și până unde este normală? Până la urmă, un disconfort apare, dar multe se întreabă, e ok așa? Adică e ok să sângerez după un consult ginecologic? E ok să mă fi durut? Pentru că femeile vorbesc între ele, recomand între ele și la un moment dat riscă să dea mai departe o informație falsă. Dacă ea a avut o experiență neplăcută, să spună că așa e normal.
1: Într-adevăr, zvonurile sau mitul respectiv este vehiculat. Ideea este următoare, că pacientele nu sunt din prima luată așa. Nu mai sunt ca pe vremuri valvele alea reci care sunt, le știe toată lumea, se folosesc specul special adaptat pe mărimea corespunzătoare, se folosește un gel lubrifiant automat, repet, dacă există o durere ne oprim, mai facem o pauză, o luăm de la capăt, dar în general nu se prezintă o durere la examinarea cu valvele. Durerea poate să apară într-adevăr dacă există anterior abdominală sau avem o leziune sau avem o inflamație, o iritație locală. Acolo da, pacienta colaborează, ne spune exact, noi încercăm să minimalizăm durerea respectivă ca tocmai de a nu provoca paciente o fobie, să zicem așa, față de ginecolog.
0: Care ar fi următoarea temere? Sunt temeri legate de ceea ce ai putea descoperi, de diagnosticul de după consult?
1: Categorii. Pacientele, în general, se împart în două categorii. Unii de paciente care vin și spun toate semnele, tot ce le se pare, tot...
0: Și mai mult decât așa, e cazul.
1: Mult mai mult decât e cazul. Și celălalt tip de paciente care încerc să scoți anumite informații, ele încearcă să ascundă anumite chestii și sunt unele paciente care încearcă să nu vină, așa tocmai de a teama respectivă de a nu primi un diagnostic negativ, sindromul struțului cu capul nisip.
0: Dacă tu nu vrei să primești acel, până la urmă, diagnostic, asta nu înseamnă că nu sunt date pentru a fi pus acel diagnostic sau că ele o să dispară dacă tu le ignori. Asta e, până la urmă. Mă gândeam la filmul Dr. House, pentru că a fost la modă și pentru că sunteți medic, chiar voiam să întreb pe cineva la un moment dat, v-ați confruntat cu această provocare a pacientului care minte constant? Dr. House zicea, toată lumea minte. Iar el ca medic se confrunta cu tot felul de minciuni care puneau pacientul într-o lumină mai bună. Adică nu spuneau exact, da, am luat totuși un antibiotic. Nu, n-am luat nimic, sunt perfect pentru... Vă confruntați cu așa ceva? Și trebuie să descoperiți după aceea.
1: Da, destul de des. Câteodată din multitudinea de informații care sunt, poate sunt omise din întâmplare sau poate chiar țintite, tocmai de a avea un diagnostic mai favorabil sau, eu știu, poate vine un second opinion și la fel te trezești. Știți, eu am mai fost la un medic și am vrut să vede ce îmi spuneți noastră, deși nu v-am spus nimic înainte de nicio modificare la care mă așteptam. Da, există tot felul de, de cazuri pe care nu, pacientele sunt influențate de temele respective.
0: Cred că o categorie specială este aceea a femeilor însărcinate sau care urmează să rămână însărcinate. Au și mai multe temeri despre care aș vrea să vorbim după o scurtă pauză de publicitate.
2: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Radio Sound.
3: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
4: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm.

0: și zone dedicate comunității, iar zona este în plină dezvoltare cu asfaltare completă în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani. Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
1: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
2: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Texas și Detroit City la Happy Hours la Radio Sud, 12 și 30 de minute, înapoi în studioul Radio Sud la discuția despre cele mai mari temeri ale femeilor înaintea unui consult ginecologic cu invitatul în studioul Radio Sud de astăzi, domnul dr. Oleg Gherghișan, medic primar obstetrică ginecologie cu supra-specializare în medicină materno-fetală, medic la spitalul privat Madonna Maria din Craiova. Spuneam că dezvoltăm în partea a doua a interviului mai mult temerile femeilor însărcinate sau ale celor care urmează sau își doresc să facă un bebeluș. Cu siguranță au foarte multe temeri și multe dintre ele neîntemeiate. Care ar fi cele mai des întâlnite?
1: Pe sarcină lucrurile se mai amplifică, intră și familia pe fir. Acolo este temerea întregii familii cu primul lucru, dacă este bine copilul, dacă a crescut suficient, dar o luăm de la început. La început teama este să dacă nu pot să obțin o sarcină, ce mă fac, cum mă fac, automat încercăm să obținem și noi, din punctul nostru de vedere, informații începând cu analize, urmând partea fiziologică, ecografia, le punem cap la cap și încercăm să spunem, dom'le, avem șanse, nu avem șanse. Nu toate pacientele pot rămâne gravide din prima, acolo apare teama în sine, apare anxietatea și sunt cupluri care nu pot să rămână gravide, să mă rog, ca să obțină o sarcină, tocmai din cauza anxietății respective. N-a reușit luna aceasta, ce mă fac? Luna viitoare crește mai mult anxietatea, luna cealaltă și mai mult, și până nu se liniștesc, nu putem să obținem. Deși analizele sunt toate bune, nu sunt din punct de vedere funcțional o problemă, dar nu se obține o sarcină tocmai din teama respectivă.
0: E un cerc vicios. Te temi de faptul că nu vei rămâne însărcinată și la asta se ajunge. Nu rămâi, de fapt, din cauza stresului pe care îl generezi singură, gândindu-te că poate nu vei reuși din prima sau din a doua și așa mai departe. Când trebuie să fie o teamă reală? Adică după cât timp se consideră că da, e posibil să fie o problemă de fertilitate sau din cauza asta nu apare un bebeluș?
1: În general trebuie să treacă minim 6-9 luni de la momentul în care ne gândim să obținem o sarcină. Ideal ar fi să facem un set de analize anterior, să luăm anumite preparate medicale tocmai de a ajuta organismul să obțină o sarcină în parametri optimi și a o menține. Pentru că multe paciente vin cu teama respectivă, domnul doctor, am testul pozitiv, am mai luat nu știu ce înainte, sau am făcut o radiografie sau altceva, ce s-a întâmplat, ce ne facem?
0: Apare temerea că poate am afectat cumva bebelușul sau sarcina.
1: Exact, sau o stare de rău în care ia tot felul de antibiotici sau antiinflamatoare, ulterior se vadă că este sarcină de fapt acolo. Teama respectivă, ce ne facem cu bebe?
0: Mai sunt și cazurile acelea de sarcini care nu vor să fie văzute, adică nu știi că ești însărcinată, paradoxal, încă există. Ce se întâmplă dacă deja poate ai băut un pahar de vin seara, poate, nu știu, ai fost la o piscină neștiind că ești însărcinată și afli în luna a patra, după ce a trecut și primul set de analize? V-ați confruntat cu astfel de situații?
1: Categoric. Sunt paciente care se prezintă chiar la 12 săptămâni de sarcină, poate și mai mult. Poate din cauza că a fost o dereglare de ciclu, se știe ea cu, un ciclu mai modificat, neregulat, ciclu care ba vine, ba dispare, și se trezește cu această sarcină care nu și-a programat-o. Automat trebuie investigată cu cea mai mare atenție, trebuie făcut analizele, inclusiv cele genetice, că și acolo există un risc, și a dus organismul la parametri optimi, tocmai a menține sarcina și a merge cu ea măcar de când am preluat-o până la termen, ca să o scutim de riscurile apărute ulterior sau dacă au fost probleme, să încercăm să scăpăm de ele ca să scăpăm și de teama respectivă.
0: Deci soluția pentru orice teamă este aceea a medicului specialist, care trebuie să-ți facă o analiză, trebuie să te consulte și să-ți înlăture teama. Până la urmă, tot acolo ajungi, trebuie să te prezinți la consult. Spuneți că la un moment dat și familia, în timpul unei sarcini, intră pe fir. Pe lângă femeia însărcinată, care are foarte multe temeri și dintre cele mai ciudate, apar temerile soțului, apar temerile bunicilor, viitorilor bunici, care ar fi așa cele mai ciudate, să zicem, dar des întâlnite?
1: Cele mai des întâlnite e momentul în care există o sângerare. Atunci toată familia intră în panică și încearcă toată lumea să vorbească cu medicul de la Ana la
0: și să obțină de la el adevărul golgoluț. Bănuiesc că asta încearcă, nu? Poate nu vreți să-i spuneți femei însărcinate că e o problemă și atunci soțul încearcă să afle adevărul pe partea cealaltă. Se întâmplă?
1: Se întâmplă cu impresia că de ce sau nu-i spunem, poate nu-i spunem tot, dar nu înseamnă neapărat o sângerare pe sarcină că e ceva extraordinar de rău sau este o iminență neapărat de a pierde sarcină. Există de la sângerările poate intervenite de la anumite inflamații la niște hematome care pot să fie evacuate și câteodată este de bine, să zicem așa, decât să se acumuleze, să-mi decoleze placenta, acționează ca o supapă și sângerarea în sine e un factor bun în situația respectivă, dar orice sângerare ne pune alarmă.
0: Un semn de întrebare și o activare imediată ca fiind o urgență medicală și prezentarea de urgență la medic pentru orice. Într-adevăr, așa era mentalitatea, cel puțin acum câteva zeci de ani, de orice sângerare însemna că ai pierdut sarcina. Nu se mai punea problema și chiar dacă medicul spunea e ok, bebelușul este ok, nu, va fi cu probleme din cauza acestei sângerări. Vi s-a întâmplat?
1: S-a întâmplat, am avut, citez. O să iasă un copil din toată povestea aceasta. Deci expresia asta mi-a rămas, bine, e ceva timp de când a trecut, dar cred că doamna știe dacă mă aude acum.
0: Se recunoaște în exprimare. Exact. Alte temeri care ar fi legate de alimentație, nu știu, se gândesc că poate

0: lui. Se tem de istoricul lor medical să nu fie transmis automat bebelușului sau, nu știu, să dezvolte ceva?
1: Într-adevăr, există riscurile în sine, adică e o teamă întemeiată, reală. Noi consiliem pacientele vis-a-vis de ce avem voie și ce nu avem voie să, ca și alimentație, să mâncăm și ce avem voie ca și, eu știu, practici, ca și activități, inclusiv sportive sau, eu știu, plecatul la munte. Deci, de orice întrebare care vine, pentru că sunt multe, dezvoltăm acum un subiect foarte, foarte larg și le sfătuim orice au pe suflet sau orice avem ca și un dubiu, automat să discutăm, le punem, le cântărim și le spunem exact ce avem de făcut. Ce ține de alimentație, într-adevăr, acolo e vorba de acel complex torci, cel mai răspândit, toxoplasmoza, care poate să-l afecteze pe bebe, mai ales în primul trimestru de sarcină. Acolo trebuie să urmărim ca să nu dezvolte boala în primul trimestru de sarcină și trebuie să stăm departe de pisici, care sunt principalele transmițătoare de toxoplasmoză, să avem grijă cu preparatele din carne, că sunt multe preparate făcute din carne uscată sau decât afumată sau tot felul de lactate care nu sunt făcute din lapte pasteurizat. Și la fel sunt anumite categorii de fructe de mare, la fel netratate termic.
0: Oricum, fiecare pacientă vine cu istoricul ei, vine cu particularitățile ei și temerile ei. Adică, până la urmă, medicul trebuie să țină cont de pacienta în sine, nu neapărat de temerile generale.
1: Fiecare pacient e unicat, fiecare, sau mai reformulăm, nu există o boală, există un pacient care are un cumul de factori. Noi le încadrăm în anumite patologii, dar fiecare pacientă este în felul ei. Trebuie să găsești o limbă comună, trebuie să te asiguri că pacienta înțelege ce spui, că o să urmeze ce indicațiile pe care le ai și mai departe să colaborezi cu ea, tocmai de a obține un bebe sănătos și la termen.
0: Concluzionând, pentru că suntem pe final, în ceea ce privește temerile și consultul ginecologic, ce trebuie să conștientizeze până la urmă înaintea temerilor o femeie?
1: Trebuie să treacă de mitul acesta că consultul ginecologic este o durere neapărat. Trebuie să înțeleagă că medicul este o persoană care vine în ajutor, nu o persoană care o examinează ca la un examen, să vină să dea un test, domnule, e bine, nu e bine, nota 10, nota așa, deci să vadă medicul ca pe un prieten, ca cineva care poate să o ajute, un sprijin pe parcursul tot vieții întregi. Până la urmă, numai sarcina este cea care și e persoana care este cea mai măsură să sfătuiască din punct de vedere ginecologic.

0: această discuție și femeile să-și învingă această teamă sau cel puțin să aibă un grad de relaxare mai mare în momentul în care deja fac pasul să se programeze. Unde vă găsesc cele care doresc să vină la un consult ginecologic?
1: La Maternitatea Madonna Maria, suntem în fiecare zi acolo și așteptăm cu cea mai mare drag.
0: Vă mulțumesc mult pentru prezența în studio, să ne auzim cu bine și vești frumoase despre bebelușii născuți la Spitalul Madonna Maria.
1: Plăcere.
0: Invitat în studioul Radio Sud astăzi, domnul dr. Oleg Gherghișan, medic primar obstetrică ginecologie cu supra-specializare în medicină materno-fetală de la Spitalul Privat Madonna Maria, cei care vă așteaptă cu informații și cu porțile deschise.
2: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sud.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare.

0: 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: Inspire Cinema te invită la film. Fuse, diversiune explozivă. Nu rata o peliculă de acțiune plină de adrenalină. Sam Worthington în Fuse, din 29 mai la Inspire Cinema.

Donna Summer, she has stuff la Happy Hours la Radio Sud. Vreme caldă și frumoasă în continuare la Craiova. Avem parte de 26 de grade Celsius în acest moment. Maxima de astăzi va urca până la 27 de grade. Cer însorit și vânt moderat. Este în vigoare o atenționare cod galben de intensificare ale vântului, valabilă și în județul Dolj pe parcursul întregii zile. Minima nopții următoare se va situa la Craiova în jurul valorii a 12 grade Celsius. Mâine se anunță cer însorit, mai mult însorit, și 26 de grade, urmând ca duminică să avem 29 de grade Celsius. În 6 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 13 la Radio Sud. Până

Este ora 13, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Discuții importante sunt așteptate astăzi la Ministerul Muncii pe tema proiectului noii legi a salarizării din sectorul bugetar. După amiaza sunt programate întâlniri succesive, mai întâi cu reprezentanții Ministerului Educației, iar apoi cu liderii sindicatelor din învățământ. Consultările au loc în contextul în care proiectul adună deja numeroase critici. Liderii sindicaliștilor din educație susțin că bonusurile prevăzute teoretic în viitoarea lege vor fi anulate de tăierea sporurilor, creând astfel o falsă impresie de majorare salarială. Marile confederații sindicale mai cer explicații urgente și cu privire la criteriile și coeficienții stabiliți pentru calcularea salariului. Senatorii au dezbătut ieri o propunere legislativă care prevede înăsprirea sancțiunilor pentru agresiunile împotriva personalului medical sau auxiliar. Amenințarea personalului medical ar urma să fie pedepsită cu închisoarea de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă, iar violențele, în funcție de gravitatea lor, cu 1 până la 25 de ani de închisoare. Documentul va fi supus votului săptămâna viitoare în plenul Senatului, apoi va fi înaintat Camerei Deputaților ca for decizional în acest caz. Examenul de bacalaureat și-ar putea schimba structura din anul 2030. Proiectul de ordin care stabilește probele și disciplinele a fost pus în consultare publică de către Ministerul Educației pentru următoarele 10 zile. Între schimbări s-ar putea susține probe la două limbi străine, iar religia apare ca materie opțională. Bacalaureatul din 2030 va fi susținut de prima generație de absolvenți care va studia după planurile cadru și programele școlare aprobate începând cu anul școlar 2026-2027.

oficial american, acesta fiind a doua operațiune americană de acest tip din cursul săptămânii. Sport acum. Federația Română de Fotbal a anunțat că primul meci al noului sezon, Supercupa României, între campioana Universitatea Craiova și finalista cupei, Universitatea Cluj, va avea loc pe 12 iulie. Meciul pentru primul trofeu al stagiunii se va disputa conform regulamentului pe terenul echipei campioane, în cazul de față Arena Ion Oblemenco din Craiova. Știința a câștigat în acest sezon titlul după o pauză de 35 de ani. Universitatea Cluj a disputat în acest sezon finala cupei în fața oltenilor, iar în campionat a încheiat pe poziția a doua. Știrile orei 13 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună într-o nouă oră la Happy Hours.

Radio Sud, una dispoziție vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

În oră de happy hours deschisă în forță de Depeche Mode, Personal Jesus, la 13 și 12 minute. Vorbim în continuare despre cele mai importante evenimente ce au marcat ziua de 28 mai de-a lungul timpului și notăm pentru început anul 1937, atunci când a fost fondată fabrica germană de automobile Volkswagen. În 1968, la 28 mai, a fost rejudecat procesul Pătrășcanu. Tribunalul Suprem i-a achitat pe toți membrii lotului Pătrășcanu, iar Lucrețiu Pătrășcanu a fost declarat erou național. În 1971 a fost lansată stația interplanetară sovietică Marte 3, a devenit satelit artificial al acestei planete și a depus pe suprafața ei primul agregat autonom care a comunicat date științifice din mediul marțian. La 28 mai 1998, oficialitățile militare din Pakistan au efectuat primele teste cu arme nucleare, iar un an mai târziu, în 1999, începea scandalul dioxinei, descoperirea unor animale contaminate cu dioxină și vândute de Belgia câtorva mii de ferme din lume. Tot în 1999, la 28 mai, la Milano, Italia, după 22 de ani de lucrări de restaurare, capodopera lui Leonardo da Vinci, Cina cea de taină, era expusă publicului din nou. Vizitatorii au obligația de a privi de departe pânza și pot sta doar 15 minute. Cam atât despre această zi. Sper să fie una reușită pentru ascultătorii de Radio Sud. Pentru ei, în această oră, Scorpions. Ascultăm Wind of Change, avem și Weekend, dar și Muricante, vine cu

0: Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficient.
3: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
4: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
6: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Bebeluși născuți în iunie pot fi gemeni sau rac. Zodii asociate cu inteligența, empatia și sensibilitatea. Dincolo de astrologie, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Muzica ta.

0: Radio South.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Știu că sună puțin neconvențional să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Radio Sud și lângă tine mereu.
4: Oh boy.

Adelante la Happy Hours la Radio Sud la 13:50. Avem parte de vânt în continuare, intensificarea ale vântului pe parcursul întregii zile astăzi în județul Dolj, este și un cod galben în acest sens, însă nu este foarte supărător. 24 de grade Celsius în termometre, maxima de astăzi nu va depăși 27 de grade Celsius. Meteorologii anunță că minima nopții următoare va fi undeva la 10-11 grade, iar de mâine din nou soare și temperaturi în urcare până duminică spre 28 de grade. În aproximativ 10 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 14 la Radio Sud. Până la fi.

Este la 14, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Scos la licitație în luna noiembrie anului 2025, contractul pentru modernizarea grădinii de vară Patria din Craiova a fost atribuit recent, scrie gds.ro. 4 firme și-au depus ofertele pentru obținerea acestuia. Suma inițială estimată de municipalitate pentru acest proiect a fost de aproape 13 milioane de lei fără TVA. Zilele trecute, primăria a anunțat că firma câștigătoare care se va ocupa de revitalizarea grădinii de vară Patria este Construct Invest Carpați din Craiova. Banii provin din bugetul local. Grădina modernizată va atrage turiști prin organizarea de evenimente de anvergură, cum ar fi concerte, festivaluri sau proiecții de film în aer liber, a menționat Primăria Craiova în documentele referitoare la acest proiect. ANAF atenționează din nou asupra unor fraude telefonice în care este invocat numele instituției. Înșelăciunea se desfășoară în două etape. Mai întâi, persoane care folosesc numere de telefon din România și pretind că sunt angajați ai fiscului le comunică potențialelor victime că ar avea de primit sume din impozitul pe profit achitat în plus, iar pentru a beneficia de restituire vor fi contactate de un reprezentant al unei bănci. Ulterior, oamenii sunt sunați de o altă persoană care se recomandă ca funcționar bancar și încearcă să obțină date confidențiale. Recomandarea specialiștilor este să nu se trimită date personale sau informații despre conturi sau carduri bancare prin telefon. Președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen a declarat ieri că a discutat cu președintele Volodymyr Zelensky despre parcursul Ucrainei către aderarea la Uniunea Europeană. Următoarele săptămâni vor fi importante pentru a face pași decisivi înainte de procesul de aderare, a spus ea într-o postare pe platforma X. Von der Leyen a adăugat că Europa continuă să sprijine Ucraina în contextul războiului cu Rusia. Apărarea antiaeriană și capacitățile de drone și contradrone se numără printre cele mai urgente priorități de apărare ale Europei. Iar Ucraina va fi pe deplin integrată în aceste eforturi, a spus ea potrivit Rador.ro. Sport acum. Tenismena română Sorana Cârstea s-a calificat fără probleme aseară în runda a treia a turneului de mare șlem de la Roland Garros, după ce a învins-o pe germanca Iva Lis cu scorul de

6 la 3, 6 la 0. Cârstea, în vârstă de 36 de ani și numărul 18 la 0. Cârstea, în vârstă de 36 de ani și numărul 18 mondial, a câștigat în doar 63 de minute de joc. Ea și-a asigurat astfel un cec de 187.000 de euro și 130 de puncte în ierarhia WTA. În turul al treilea de la French Open, Sorana va avea din nou șansă după ce Solana Sierra, în vârstă de 21 de ani și numărul 68 mondial, a produs surpriza și a învins-o pe Yasmin Paolini, în vârstă de 30 de ani și numărul 13 WTA, în turul al doilea. Pentru Sierra este pentru prima dată în carieră când ajunge în turul al treilea de la Roland Garros, iar pentru Sorana a șasea oară. Până acum, cele două jucătoare s-au mai întâlnit o singură dată în circuitul WTA la US Open în 2025, când românca s-a impus în două seturi cu scorul de 7 la 5, 6 la 0. Știrile orei 14 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună pentru ultima oră de Happy Hours de astăzi.

Radio Sud, una dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Statele Unite. What a feeling! În ultima oră de Happy Hours la Radio Sud, 14 și 12 minute, momentul să facem o plimbare prin istoricul muzical al zilei. În 1973, The Dark Side of the Moon, albumul Pink Floyd, era în același timp în topurile britanic și american. În cel american, albumul rămâne discontinu până în mai 2006, ceea ce este o perioadă foarte, foarte lungă. La 28 mai 2000, debutantă la acel moment, Britney Spears dă lovitura în Statele Unite cu piesa Oops, I Did It Again, single vândut în peste 20 de milioane de exemplare. Tot în 2000, cu It Feels So Good, Sonic cucerea publicul din Regatul Unit, iar în 2007, la 28 mai, The Police pune deoparte toate neînțelegerile și pleacă în primul turneu din 1986. Turneul durează peste un an, vânzând peste 3.300.000 de bilete în 151 de spectacole. În 2016, tenorul italian Andrea Bocelli și artista americană Alicia Keys concertau pe stadionul San Siro înaintea finalei Ligii Campionilor. Iar la 28 mai 1987,

0: Inspire Cinema TV de la film. Fuse, diversiune explozivă. Nu rata o peliculă de acțiune plină de adrenalină. Sam Worthington în Fuse, din 29 mai la Inspire Cinema.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Deci urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Imaginați-vă următoarea situație. Este seară, copilul vine lângă tine și spune: mi-e frică. Poate de întuneric, poate de ceva ce a văzut, poate fără un motiv clar. Și instinctiv răspundem: nu ai de ce să te temi. Și totuși frica tot nu dispare. În cazul acesta este bine să știm că frica este o emoție normală. Nu este o problemă care trebuie eliminată, ci o trăire pe care copilul trebuie să învețe să o gestioneze. Pentru copil frica este reală, chiar dacă pentru noi pare nejustificată. Când spunem nu ai de ce să te temi, nu eliminăm frica copilului, ci îl lăsăm singur în ea. Așadar, cum putem reacționa benefic? Mai întâi, validați emoția. Înțeleg că ți este frică. Mesajul acesta nu crește frica, ci o face suportabilă. Apoi, nu grăbiți curajul. Evitați clasicul hai fi curajos. Curajul nu apare din presiune, ci apare atunci când copilul se simte în siguranță. Pentru asta are nevoie să vă știe aproape. Uneori explicațiile sunt deprisos, pentru că el are nevoie de prezența care îl face să se simtă în siguranță. Stați lângă el cu răbdare și blândețe, vorbiți calm și reduceți intensitatea momentului. Apoi ajutați-l să facă pași mici către curaj. Nu îl protejăm excesiv, evitând complet situația care îl sperie, dar nici nu îl forțăm să facă față dintr-o dată unei experiențe pentru care nu este pregătit. Și vă dau un exemplu pentru teama de a dormi singur. Poate după un vis urât. Puteți să aprindeți o lumină de veche, să rămâneți câteva minute lângă el și apoi să reveniți treptat la rutină. Vă recomand să vorbiți cu copilul despre frică, dar în afara momentului. Puteți iniția o discuție ghidată de câteva întrebări simple. Tu, de ce te temi uneori? Sau, ce te ajută atunci când îți este frică? Așa construim încredere, înțelegere și siguranță. Copiii nu au nevoie să le eliminăm fricile, ci să le arătăm că nu sunt singuri în fața lor. Misiunea noastră nu este despre a face frica să dispară, este despre a-l învăța pe copil că poate merge mai departe, chiar și cu ea. Pentru că uneori, cel mai mare curaj începe cu sunt aici cu tine. Iar eu sunt Adrian Stănulică și vă aștept și mâine să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem.

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film. Fuse, diversiune explozivă. Nu rata o peliculă de acțiune plină de adrenalină. Sam Worthington în Fuse, din 29 mai la Inspire Cinema.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Iar așa, prietenul nostru, vântul nu ne lasă în pace. Până la sfârșitul zilei avem cod galben de intensificare vântului în județul Dolj. 27 de grade Celsius sunt termometre la această oră, cer însorit, iar meteorologii anunță instabilitate spre seară, o temperatură minimă a nopții următoare undeva la 13 grade Celsius, iar ziua de mâine va fi însorită cu o temperatură de 26 de grade Celsius maximă anunțată. Sâmbătă și duminică vom avea parte de cel mai mult însorit, vreme caldă și frumoasă cu maxime de 28-29 de grade Celsius la Craiova. În aproximativ 7 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 15 la Radio Sud. Până la fix, ascultăm Paul Van

0: South, 97.4 FM.
1: Este ora 15, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Administrația Națională de Meteorologie a emis noi atenționări cod galben de intensificare ale vântului valabile astăzi și mâine în jumătate din țară. Astfel, până la ora 21, vântul va avea intensificări în Moldova, în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei, în sudul Banatului și în jumătatea de vest a Olteniei, unde la rafală va atinge viteze de 50-70 de km pe oră. De asemenea, în Carpații Meridional și Occidental, local, vântul va sufla cu viteze de 70-90 de km. Meteorologii prognozează că mâine, între orele 10 și 21, vântul va avea intensificări în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei și în nordul Dobrogei, unde la rafală se vor atinge viteze de până la 50-70 de km pe oră. Totodată, meteorologii au emis o informare de instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului, ce vizează cea mai mare parte a regiunilor până mâine seară la ora 23. Managerii din construcții și industria prelucrătoare estimează o creștere moderată a activității în următoarele 3 luni, în timp ce în sectoarele comerț cu amănuntul și construcții se preconizează o creștere accentuată a prețurilor, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică. În industria prelucrătoare, rezultatele anchetei desfășurate în luna mai indică pentru următoarele 3 luni o creștere moderată a volumului producției, reflectată printr-un solt conjunctural de plus 6%. În ceea ce privește numărul de salariați, se estimează o relativă stabilitate cu un sold de minus 5%. În același timp, prețurile produselor industriale sunt așteptate să crească, tendința indicată printr-un sold conjunctural de plus 35%. În construcții, estimările managerilor arată o tendință de creștere moderată a volumului producției, în timp ce la numărul de salarizați se preconizează o relativă stabilitate cu un sold conjunctural de plus 3%. Vacanța de Rusalii și de 1 iunie vine cu ofertă atractivă pentru turiștii care vor prefera litoralul. Tarifele sunt încă de extra sezon, iar hotelierii pregătesc și alte facilități pentru bucuria unui weekend la mare. Plus că vremea se anunță perfectă pentru plajă și băi mare. Deși specialiștii în turism vorbesc despre scăderea rezervărilor pentru mini-vacanța de Rusalii, hotelierii de pe litoral sunt încă optimiști. Românii obișnuiesc să se decidă în ultima clipă. Deocamdată, gradul de ocupare este puțin peste 50%. Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaya Kallas, a declarat astăzi că blocul nu ar trebui să cadă într-o capcană a Rusiei, discutând cine ar trebui să reprezinte Europa în eventualele negocieri viitoare, subliniind că negocierile sunt un efort de echipă. Consider că este o capcană în care Rusia vrea să cădem, aceea de a discuta cine negociază cu ei, în timp ce ei deja aleg cine este potrivit sau nu, a afirmat Kallas la sosirea la o reuniune informală.

0: Only on Radio South.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: 4.000 de euro! Oferă cineva mai mult?
3: 4.500!
2: 5.000! 5.000 odată!
3: 5.500!
2: 5.500 odată! 5.500 de dori! Vândută!
4: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South. Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

0: only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm.

0: zone dedicate comunității, iar zona este în plină dezvoltare cu asfaltare completă în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
5: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
6: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
7: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare.

1-2-4 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.

0: Osului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Sud. Lângă tine, mereu. Radio Sud.

0: Only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: De ziua copilului, Moda prinde viață la Promenada Craiova. Începând cu ora 15, te așteptăm pe terasa Promenada la un Kids Fashion Show plin de culoare. Micile modele vor defila în ținute de la Zara, Lefties și Selenial, iar atmosfera va fi completată de momente artistice speciale. Vino să sărbătorim copilăria cu mega stil, muzică și distracție. Promenada Craiova, locul unde magia copilăriei urcă pe podium.
3: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
4: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
5: Centrul Comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
7: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
8: Radio Sud.ro

0: Only on Radio Show.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777. Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
5: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
6: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare.

0: sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: De ziua copilului, Moda prinde viață la Promenada Craiova. Începând cu ora 15, te așteptăm pe terasa Promenada la un Kids Fashion Show plin de culoare. Micile modele vor defila în ținute de la Zara, Lefties și Selenial, iar atmosfera va fi completată de momente artistice speciale. Vino să sărbătorim copilăria cu mega stil, muzică și distracție. Promenada Craiova, locul unde magia copilăriei urcă pe podium.
2: Radio Sud și lângă tine mereu.
3: Radiosud.ro

Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: only on Radio Radio South.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Nu rata oferta specială Valeta Towers, între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: De ziua copilului, moda prinde viață la Promenada Craiova.
5: Începând cu ora 15, te așteptăm pe terasa Promenada la un Kids Fashion Show plin de culoare.
4: Micile modele vor defila în ținute de la Zara, Lefties și Selenial, iar atmosfera va fi completată de momente artistice speciale.
5: Vino să sărbătorim copilăria cu mega stil, muzică și distracție.
4: Promenada Craiova, locul unde magia copilăriei urcă pe podium.
6: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căută un apartament mai mare.
7: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Radio Sud. Și lângă tine, mereu. Radio Sud. You've got it.

local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

local news, your music, your radio, Radio South, 97.4 FM.

0: Sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimpău. Numai pe Radio Sud.
1: Dragii mei, bine v-am regăsit la emisiunea Adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. De ce versiune pentru adulți? Pentru că doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Este nevoie de avertismentul acesta, pentru că și astăzi dezbatem mituri cu greutate. Haideți să intrăm direct în subiect și să vă spun că astăzi o să discutăm, verificăm, stabilim valoarea de adevăr a 9 mituri legate de sănătate. Transmise ca folclor oral, multe dintre ele sunt foarte bine împământenite și mulți avem tendința să le luăm drept adevăruri bine documentate. Așa că a sosit timpul să scuturăm bine de tot aceste mituri și să vedem pentru fiecare în parte cât este adevăr și cât este doar mit. Să-i dăm drumul! Primul mit este următorul. Trosnitul degetelor provoacă artrită. Desigur, să-ți troșnești articulațiile degetelor nu este un obicei prea plăcut pentru cei din jur, știți zgomotul acela care se aude. Dar pentru cel care face gestul, trebuie să recunoaștem că oferă o senzație ciudat de plăcută. Totuși, nu-i cazul ca acest obicei al trosnitului de degete să vină însoțit de mitul popular că din cauza asta se declanșează artrita. Asta dacă dăm crezare studiilor clinice. Și dacă sunteți ascultători ai emisiunii mele, cu siguranță sunteți din categoria celor care acordă importanță cercetărilor științifice. Explicată simplu, artrita presupune distrugerea cartilajului de la nivelul articulațiilor, ceea ce duce la frecarea directă a oaselor unul de celălalt, deoarece membrana sinovială care ar trebui să le înconjoare nu mai există. Membrana aceasta, cu lichid sinovial, lubrifiază articulațiile, locul unde se întâlnesc două oase și împiedică astfel măcinarea capetelor acestora. Când ne trosnim degetele, oasele din articulații se îndepărtează practic ușor unele de celelalte. Această întindere provoacă formarea unei bule de aer, un fluid care apoi este eliminată, creând acel sunet familiar al trosnitului de degete. Totuși, să-ți trosnești articulațiile degetelor nu este neapărat un obicei sănătos, pentru că, deși nu există o relație dovedită între acest obicei și artrită, trosnitul în formă continuată, dacă pot să spun așa, poate duce la uzarea membranei sinoviale. Dacă aveți dureri în timp ce vă trosniți orice articulație sau dureri articulare în general, vă recomand să mergeți la un consult medical, pentru a fi sigur că nu este vorba de vreo afecțiune de tipul artritei sau tendinitei. Am ajuns la cel de-al doilea mit, mitul numărul 2, care spune că frigul ne îmbolnăvește, ca să nu mai discutăm despre ieșitul afară cu părul ud. Boală sigură! Mit sau adevăr? Acest mit este foarte tentant. Este și parcă destul de credibil. Pentru că pare să aibă o logică. Tocmai ce te-ai spălat pe păr, ai părul rece, umed, ieși afară unde nu ai mai fost expus niciodată la germenii și virusii care între ghilimele zboară în aerul de afară, dar același lucru este valabil și dacă aveai părul uscat. Se dovedește că plecarea din casă imediat după un duș nu te îmbolnăvește, decât dacă ești deja bolnav sau dacă contractezi ulterior un virus sau o bacterie. În 2005, cercetătorii au testat ipoteza conform căreia ieșitul afară în frig, deci practic răcirea corpului, crește șansele de a fi infectat cu virusul gripal. Rezultatele lor au dovedit că nu este o ipoteză corectă. Totuși, un astfel de comportament poate provoca apariția mai rapidă a simptomelor dacă virusul este deja în organism. Alt studiu a constatat că bărbații sănătoși care au petrecut câteva ore la temperaturi chiar sub nivelul de îngheț au prezentat o îmbunătățire a sistemului imunitar. De fapt, are logică faptul că este mai probabil să ne îmbolnăvim în interior, unde germenii sunt mai ușor de transmis. Imediat după pauză, pentru că a sosit momentul primei pauze a emisiunii, luăm pe rând următoarele 7 mituri legate de sănătate și viață sănătoasă în general și aflăm dacă sunt adevărate, false sau parțial adevărate

0: Radio South.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zăhărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât.

adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți, să aflăm valoarea de adevăr a mai multe informații legate de cum să ne menținem sănătoși, despre viața sănătoasă în general. Mitul numărul 3 spune așa: scaunele de toaletă murdare pot transmite boli cu transmitere sexuală. Toaletele murdare sunt în top cele mai neplăcute locuri la care pot să mă gândesc. Recunosc, sunt chiar locuri de coșmar, aș zice. Dar partea bună este că foarte puțin probabil este, deși nu este imposibil, să luăm o boală cu transmitere sexuală așezându-ne pe toaletele insalubre. Bolile cu transmitere sexuală pot fi cauzate de virus, bacterii sau paraziți. Doar anumite boli cu transmitere sexuală parazită, cum este cazul tricomoniazei, au o șansă reală de a fi transmise stând pe un scaun murdar de toaletă. Și chiar și atunci, probabilitatea este extrem de scăzută și asta pentru că zona genitală ar trebui să intre în contact cu scaunul de toaletă în timp ce parazitul este încă pe scaun și este încă în viață, iar scaunele de toaletă nu oferă situații ideale de viață pentru paraziți. Contrar scenariilor oripilante care ne trec prin cap când ne gândim la ele. Acesta a fost mitul numărul 3 și ajungem la mitul numărul 4, care spune că este rău să bei mai puțin de 2 litri de apă pe zi. Este clar că anunțul făcut în mod repetat la TV sau chiar și la radio, să bem minim 2 litri de apă pe zi, nu a făcut decât să dea apă la moară acestui mit. Adevărul este că fiecare persoană necesită o anumită cantitate de apă care variază în funcție de mai mulți factori, de la sex, vârstă, temperatura exterioară, tipul activității desfășurate și chiar starea de sănătate. Prin urmare, cantitatea de apă recomandată reprezintă fix asta, o simplă recomandare, și ține de fiecare să estimăm nevoia de lichide a corpului și implicit câtă apă trebuie să bem în fiecare zi. În 2010, European Food Safety Authority, o autoritate ce se ocupă de siguranța alimentelor, a emis o recomandare care stipulează un aport zilnic total de 2 litri de lichide pentru femei și 2 litri și jumătate pentru bărbați. Această cantitate include apa de băut, băuturile de orice fel și alimentele lichide, cum este cazul supelor, de exemplu. Continuând, ideea este că, în medie, 20% din lichidele pe care le consumăm provin din alimente. Atunci, o femeie ar trebui să consume aproximativ 1,6 litri de lichide, iar un bărbat aproximativ 2 litri. Cafeaua, sucurile de fructe, spanacul conțin între 90 și 99% apă. Bananele și avocado 70-79%, iar peștele, fasolea și mazărea conțin până la 69% apă. Deci trebuie să fim atenți și la ce mâncăm atunci când calculăm aportul de lichide. Un mit des auzit spune că băuturile cu cofeină, cum ar fi cafeaua sau ceaiul negru sau verde, nu ajută la hidratare, deoarece cafeina este o substanță cu proprietăți diuretice, deci care facilitează eliminarea apei din organism. Totuși, această informație, din ceea ce este cunoscut din punct de vedere științific până la acest moment, rămâne doar un mit, deoarece efectul diuretic al acestor băuturi este unul redus, chiar dacă unele persoane pot observa o creștere a diurezei. Prin urmare, cafeaua și alte băuturi ce conțin cafeină ajută și ele la aportul de lichide necesar zilnic. Diferența este destul de mare comparativ cu recomandările The US National Academies of Science, Engineering,

parte, Centers of Disease Control and Prevention, tot din aceeași țară, nu oferă nicio recomandare privitoare la cantitatea de apă necesară a fi consumată. Cea mai recentă informație pe care am găsit-o vine tot din Statele Unite ale Americii, ghidurile US Dietary pentru 2015-2020, care nu prevăd o cantitate exactă de apă ce trebuie consumată zilnic. Dar recomandă atenție la ce tip de lichide sunt consumate, cu avertizare la pericolele băuturilor îndulcite. Nu putem ști cu precizie dacă am consumat suficientă apă într-o zi, dar sunt câteva indicii după care ne putem orienta. Dacă nu simțim senzația de sete, estimăm că am băut o cantitate rezonabilă de lichide în ziua respectivă, iar urina este incoloră sau colorată în galben deschis, atunci este posibil să ne fi hidratat corespunzător, suficient. Este important să bem lichide treptat pe parcursul zilei, deoarece prea multe lichide consumate rapid pot duce la hiponatremie, o afecțiune destul de rară care apare ca urmare a îndepărtării ionilor de sodiu din organism, odată cu apa, creându-se astfel un deficit ionic. Prin urmare, putem consuma apă sau altă băutură pe care o preferăm dacă ne este sete, atunci când facem sport sau activitate fizică și la fiecare masă și între mese. Există și cazuri când un aport suficient de scăzut de lichide este recomandat, cum este cazul anumitor afecțiuni. Febra, infecțiile, episoadele vomitive sau diareea necesită aport mai ridicat de lichide sau soluții de rehidratare cu electroliți pentru a înlocui pierderile de lichide. În plus, anumite tipuri de medicamente necesită și ele creșterea sau scăderea cantității de lichide consumate, dar acest lucru este menționat cu siguranță de către medic atunci când este cazul. Femeile însărcinate și cele care alăptează este indicat să consume mai multe lichide, dar acest lucru este și el indicat tot de către medicul curant fiecărui pacient în parte, după caz. Înainte să aflăm cât adevăr și cât mit este în mitul numărul 5, care zice așa: deodorantele cu aluminiu sunt periculoase pentru sănătate, este timpul să luăm o scurtă pauză. Dar adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, revine imediat. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide, and I reach for your

ai venit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și avem multă treabă în continuare, că v-am spus că astăzi dezbatem nici mai mult, nici mai puțin de 9 mituri în total legate de sănătate și acum suntem abia la mitul numărul 5, care zice că deodorantele cu aluminiu sunt periculoase pentru sănătate. Există studii științifice realizate în ultimii ani care au evaluat posibilitatea ca folosirea antiperspirantelor ce conțin săruri de aluminiu ca ingredient activ să poate fi corelată cu diferite afecțiuni de sănătate. Cel mai adesea a fost adusă în discuție creșterea riscului de cancer mamar. Având în vedere utilizarea pe scară largă a acestui tip de produs de îngrijire și igienă, este de înțeles preocuparea oamenilor pentru a alege produse cât mai sigure și non-toxice pentru corp. Dar oare promovarea ca produse de calitate superioară a antiperspirantelor fără aluminiu are fundament științific sau este doar un concept de marketing? Să începem cu începutul. Ce caută aluminiul în antiperspirante de la început? Pentru că majoritatea antiperspirantelor de pe piață conțin aluminiu. Compuși aluminiului, cum ar fi clorhidratul de aluminiu, reprezintă ingrediente active ale majorității antiperspirantelor. Aceștia, în urma interacțiunii cu moleculele de apă, formează un dop care blochează glandele sudoripare, împiedicând astfel apariția sudorii și deci menținerea axilelor uscate. Acest mecanism este definitoriu pentru antiperspirante și indispensabil rolului lor, deoarece transpirația conține substanțe chimice care se vor transforma în mirosuri neplăcute. Și în plus, menținerea umedă a zonei respective încurajează și ea dezvoltarea de bacterii. Ulterior, când celulele pielii sunt eliminate printr-un proces natural, acest dop este eliminat și el odată cu acestea. Există afecțiuni de tipul hiperhidrozei, afecțiune în care transpirația este excesivă ca urmare a unui răspuns exagerat al glandelor sudoripare, în care medicii dermatologi recomandă utilizarea de antiperspirante care conțin săruri de aluminiu într-un procent foarte ridicat, de 10 până la 30%, mult mai ridicat decât în antiperspirantele uzuale. Când vorbim de deodorante cu aluminiu, imediat apare și întrebarea dacă nu cumva prezintă un risc crescut de declanșare a cancerului mamar. Premisa de la care au pornit studiile științifice referitoare la acest aspect este aceea că majoritatea cancerului de sân se rezolvă în partea superioară externă a sânului, zona cea mai apropiată de axilă, care este locul în care aplicăm uzual antiperspirantele. Principiul ar fi că substanțele chimice din antiperspirante, inclusiv aluminiul, sunt absorbite în piele, cu precădere atunci când pielea este tăiată în momentul epilării cu lama, de exemplu. Aceste studii susțin că substanțele chimice pot interacționa apoi cu ADN-ul și pot duce la modificări neoplastice ale celulelor sau pot interfera cu acțiunea hormonului feminin estrogen, implicat în formarea celulelor canceroase la nivelul sânului. Având în vedere că una din 9 femei va dezvolta cancer la sân la un moment dat în viață, uitați-vă ce statistică îngrozitoare, orice posibil risc trebuie eliminat. Factorii preventivi deja cunoscuți sunt alimentația sănătoasă, mișcarea fizică și limitarea, preferabil chiar eliminarea alcoolului din consumul nostru zilnic. Prin urmare, premisa că antiperspirantele care conțin compuși de aluminiu cresc riscul apariției cancerului mamar a fost studiată îndeaproape și continuă să facă obiectul cercetărilor, dar oamenii de știință nu au constatat o legătură indubitabilă între cele două aspecte. Un studiu medical din 2018 a demonstrat cum prea mult aluminiu poate schimba modul în care organismul produce sau răspunde la hormonul feminin estrogen, știut fiind faptul că modificările sistemului endocrin pot fi dăunătoare organismului în timp. Un alt studiu medical din 2017, realizat pe un lot totuși restrâns de persoane, 209 femei cu cancer la sân și 209 femei fără cancer la sân, a contorizat răspunsurile la întrebările de genul cât de des au fost folosite antiperspirante pentru cât timp. În grupul pacientelor cu cancer mamar a predominat răspunsul că au folosit antiperspirante de mai multe ori pe zi, începând acest obicei înaintea vârstei de 30 de ani, iar grupul femeilor sănătoase au declarat o utilizare mai restrânsă a antiperspirantelor. Deși ambele grupuri aveau săruri de aluminiu în țesutul mamar, femeile care au răspuns că folosesc antiperspirante au avut în general o concentrație un pic mai mare de săruri de aluminiu. American Cancer Society remarcă faptul că nu există dovești științifice conform cărora utilizarea antiperspirantelor cauzează sau agravează cancerul de sân. Ceea ce se știe totuși este că sărurile de aluminiu din antiperspirante pot fi absorbite prin piele și depozitate la nivelul țesutului mamar, dar corelația acestui aspect cu riscurile pentru sănătate nu a putut fi realizată. În concluzie, sunt necesare mai multe cercetări pentru a afla dacă compușii de aluminiu din antiperspirante reprezintă o amenințare asupra sănătății.
Până la momentul actual, acest lucru nu a fost demonstrat și utilizarea acestui tip de produs este catalogată ca fiind una sigură. Trecem la mitul numărul 6, pe care urmează să-l analizăm după pauză și care sună așa. Toate alimentele cu grăsimi sunt periculoase pentru sănătate. Ați auzit această afirmație? Eu una da și chiar destul de des. Dezbatem imediat după pauză, atunci când revenim la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți.

0: Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri

Am revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și suntem la mitul numărul 6, dragii mei. Toate alimentele cu grăsimi sunt un pericol pentru sănătate. Mergeți la supermarket și numărați, vă rog, câte produse vedeți că sunt etichetate cu conținut scăzut în grăsimi sau chiar fără grăsimi. Nenumărate! Cineva de la marketing este foarte activ pe viața sănătoasă. Dar în timp ce trăim într-o lume care privește cu dispreț orice alimente care conțin chiar și o urmă de grăsime, adevărul este următorul. Corpul nostru are nevoie și de grăsime. Depozitele de grăsimi din organism sunt folosite pentru energie, căldură și multe alte procese, iar unele grăsimi din dietă sunt chiar necesare pentru ca organismul nostru să poată să absorbă anumite vitamine solubile în grăsimi, cum este cazul vitaminelor A, D, E și K. Grăsimile mononesaturate, pe care le puteți găsi în nuci, uleiuri vegetale, vă pot ajuta la îmbunătățirea colesterolului din sânge și la reducerea riscului de boli de inimă. Grăsimile polinesaturate, cum ar fi cazul acizilor grași omega-3, susțin sănătatea inimii și pot fi găsite în pești, cum ar fi somonul sau păstrăvul. Un studiu de 8 ani, care s-a încheiat în 2001 și a implicat aproape 50.000 de femei, a constatat că cele care au urmat regimul alimentare cu conținut scăzut de grăsimi nu au experimentat nicio schimbare semnificativă a riscului de boli de inimă, cancer de sân sau cancer colorectal. Un studiu din 2007 a constatat că femeile care au consumat diete sărace în grăsimi au avut mai multe șanse de a avea probleme de infertilitate și consumul de produse lactate bogate în grăsimi le-a făcut de fapt mai puțin probabil să sufere de infertilitate. Deci, ar fi o veste bună. Asta nu înseamnă că ar trebui să urmăm o dietă bogată în grăsimi, dar înseamnă că ar trebui să fim mai degrabă atenți la ce tip de grăsime alegem. Cercetătorii din spatele primului studiu spun că tipul de grăsime și nu procentul este cel de care depind beneficiile sau, din contră, de serviciile aduse sănătății. Deci evităm grăsimile trans și limităm grăsimile saturate și alegem grăsimile nesaturate. Cam aceasta ar fi cheia succesului. Și am ajuns la mitul numărul 7. Și dacă tot am discutat de grăsimi și apă mai devreme, este timpul să discutăm și despre alcool. Mitul 7, consumul de alcool în orice cantitate te prostește pe scurt. Alcoolul, atunci când este utilizat abuziv, poate afecta raționamentul și categoric poate afecta grav sănătatea. Acesta este motivul pentru care se recomandă limitarea consumului la doar 2 băuturi pe zi pentru bărbați și 1 băutură pe zi pentru femei. Cu toate acestea, alcoolul nu este și nu pare a avea efecte nefavorabile pentru creier, cel puțin conform anumitor cercetări. Un studiu din 2015 a constatat că dacă este consumat în cantități mici până la moderate, alcoolul nu modifică capacitatea cognitivă, memoria de lucru sau abilitățile motorii la adulții tineri. Și în rândul adulților de vârstă mijlocie, cercetările mai vechi au descoperit că dacă se consumă alcool, există chiar o îmbunătățire a funcției cognitive, de exemplu a vocabularului și a informațiilor acumulate, dar posibil ca acest efect să fie o urmare a îmbunătățirii contextului social. Rezultatele par să indice că atâta timp cât nu se abuzează de alcool, este puțin probabil să ne afecteze creierul. Consumul excesiv de alcool poate deteriora conexiunile dintre celulele creierului, dar nu și neuronii efectiv. A sosit momentul ultimei pauze a emisiunii Adevărul și mituri despre sănătate și după o pauză o să mai dezbatem încă 2 mituri.

Am revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și am ajuns la mitul numărul 8, dragii mei, cuptorul cu microunde poate cauza cancer. Adevărul pe scurt este că pur și simplu nu. Cuptorul cu microunde nu poate să ne îmbolnăvească de cancer. Cuptoarele cu microunde ne încălzesc mâncarea și nimic mai mult. Prin intermediul undelor electromagnetice fac acest lucru. Aceste unde sunt asemănătoare undelor radio, dar sunt mult mai scurte decât acestea. Tipul acesta de undă prezintă proprietatea fundamentală de a avea activitate selectivă, acționând în primul rând asupra apei și altor tipuri de molecule care sunt asimetrice din punct de vedere electronic. Moleculele încep să vibreze, să se rotească și lovindu-se unele de celelalte, se formează energie termică, ducând astfel la încălzirea alimentelor. Deși, în principiu, microundele acționează predominant asupra moleculelor de apă, acestea pot încălzi într-o măsură mult mai mică, inclusiv grăsimi sau zaharuri. Diferitele tipuri de radiații, cum este lumina vizibilă cu ochiul liber, microundele și undele radio, sunt forme de radiație neionizantă, care nu prezintă suficientă energie pentru a putea disloca electronii din nucleu. O astfel de acțiune este posibilă în cazul razelor X, cele utilizate, de exemplu, la radiografii, și expunerea la o astfel de radiație poate într-adevăr să modifice structura atomică și moleculară și să producă distrugeri ale celulelor ce compun materia organică. Și am ajuns și la ultimul mit al emisiunii de astăzi, mitul numărul 9, care spune așa: zahărul brun este mai sănătos decât zahărul alb. Zahărul brun nu este mai natural sau mai sănătos decât omologul său alb. Culoarea provine dintr-un sirop lipicios rezidual numit melasă. Zahărul brun păstrează o parte din această melasă. De fapt, este în cea mai mare parte zahăr alb, cu ceva melasă, așa că rafinarea lui, deci prelucrarea suplimentară, ar conduce chiar la zahăr alb. În timp ce melasa conține unele vitamine și minerale, cum ar fi potasiul și magneziul, acestea se află în cantități extrem de mici, nesemnificative. Deci nu poate fi folosit zahărul brun ca sursă de vitamine și minerale. Cam atât pentru astăzi, mi-a plăcut dinamismul emisiunii, cu mituri frecvent întâlnite explicate pe scurt, și sper că și voi v-ați simți mai bine alături de mine. Sănătate de la farmacist specialist, ne auzim săptămâna viitoare cu un alt mit.

0: Mami, să știi că deja m-am supărat pe timp și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Povești pentru copii fericiți, de Alex Rovira și Francesc Mirais. Săgeata din lună.
4: Important nu este să-ți împlinești visurile, ci felul în care visurile te ajută să te autodepășești.
3: Ion se antrena de mic pentru a ajunge arcaș al curții regale. Întotdeauna îi admirase pe soldații aliniați pe creneluri care străjeau orașul. După ce exersase cu tenacitate, când a împlinit 15 ani, s-a înfățișat la conducătorul gărzii și i-a spus: domnule, la sfârșitul perioadei de instrucție, nu vreau doar să lucrez în sfârșitul perioadei de instrucție, nu vreau doar să lucrez în slujba curții. Visul meu este să ajung într-o zi cel mai bun arcaș din lume. Ce trebuie să fac ca să reușesc? Șeful gărzii, considerat cel mai priceput arcaș din țară, i-a zâmbit cu bunăvoință și i-a spus:
5: fiule, dacă vrei să devii un arcaș fără rival, mai bun decât oricare altul care a existat vreodată, ținta ta este luna. Când una dintre săgețile tale se va înfige acolo, vei putea să spui că ești cel mai bun în mânuirea arcului, căci până acum nimeni nu a atins astrul nostru. Dacă vei reuși, e sigur că nu va mai fi om care să se îndoiască de priceperea ta.
3: După ce i-a mulțumit pentru sfat, cu toate că era un sfat neobișnuit, tânărul arcaș nu a mai pierdut niciun minut. Și-a pregătit entuziast săgețile, a verificat mlădierea arcului și a întins coarda. Apoi a așteptat ca luna să răsară la orizont. În fiecare noapte, până la ivirea zorilor, săgețile lui se vedeau urcând și coborând din cer fără oprire. Cu toate astea, Ion nu se descuraja. Continua să exerseze în fiecare seară, indiferent de faza lunii. Plină, în creștere, în descreștere sau nouă. Întindea arcul fără încetare și trăgea săgeată după săgeată spre astru. Era atât de dedicat, încât tânărul arcaș începuse să fie poreclit nebunul lunii, sau, pur și simplu, lunaticul. Și, oricât i se spunea că pierde timpul degeaba, Ion nu lua în seamă dojenile și glumele. Șeful gărzii îi încredințase o sarcină ca să ajungă cel mai bun arcaș din lume, așa că nu voia să se dea bătut din cauza celor care nu-l înțelegeau. După un an de pregătire neîntreruptă, în cele din urmă, Ion se lăsă păgubaș și se înfățișă la maestrul arcașilor. Domnule, recunosc că am dat greș, spuse întristat. Am aruncat mii și mii de săgeți spre lună, dar toate s-au înfipt în pământ. Șeful gărzii tădu din cap înțelegător și imediat îi arăta un copac din depărtare în care strălucea un punct ce reflecta razele soarelui.
5: Pe copacul acela atârnă un clopoțel. O să-l nimărești cu săgeata? Haide, întinde arcul.
3: Ascultător, Ion făcu ceea ce-i ceruse și eliberă săgeata, care nimeri din plin clopoțelul aflat la mare distanță. Acesta scoase un clinchet metalic înainte ca săgeata să se înfică în copac. Auzindu-l, șeful îl felicită pe tânărul aspirant.
5: Ești cel mai bun din lume, Ion. Nimeni n-ar fi putut să nimerească clopoțelul acela atât de departe. Datorită strădaniei tale de a atinge imposibilul, ai devenit cel mai bun arcaș.
3: Gândește și crește. Doar cerul este limita. Alejandro Jodorowsky, creatorul psihomagiei, relata o variantă asemănătoare a acestei povestiri. Semnificația ei este limpede. Ion nu și-a îndeplinit dorința de a nimeri luna cu săgeata, dar a ajuns cel mai bun arcaș grație dorinței lui arzătoare. Această frumoasă istorioară ne dezvăluie valori fundamentale precum sârguința, autodepășirea, îndrăzneala, iar toate converg către iubirea față de munca bine făcută. Nici o mare operă sau o reușită extraordinară nu se obține fără iubire și dăruire. Oricât de mult talent ai avea, nu este suficientă intenția, așa cum nu este de ajuns o idee strălucită. Dacă nu te străduiești constant, așa cum a făcut Ion, nu vei reuși niciodată să ajungi cel mai bun. Nu vei reuși niciodată să ajungi cel mai bun. De aceea este important să ai un scop clar pentru care să te străduiești și să-ți slăfuiești abilitățile. Hermann Hesse spunea că pentru a putea obține posibilul, este nevoie să încerci de mai multe ori imposibilul. Arcașul nostru avea o sarcină imposibilă, să trimită o săgeată pe lună, dar efortul l-a transformat într-un maestru al tragerii cu arcul. Înțelegeți? Dacă la talent adaugi efort și muncă, rezultă maestrie. Tu ești dispus să te străduiești ca să devii

0: Personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Alexandru Ciurcu, inventatorul propulsorului cu reacție. Oamenii au visat mereu să zboare prin aer. Legenda spune că Dedal a construit pentru el și pentru fiul său Icar două perechi de aripi, din ceară și pene, pentru a putea scăpa din labirintul în care fusese închiși. Icar, fascinat de frumusețea zborului, s-a apropiat prea mult de soare. Aripile din ceară s-au topit. Icar cade și se zdrobește de stâncile unei insule din Marea Egee. Este tributul pe care oamenii l-au plătit pentru împlinirea visurilor. Timpul a trecut, dar visul a rămas. Prin 1783, un francez, fabricant de hârtie, a construit și a lansat primul balon cu aer cald. A plutit prin aer câțiva kilometri, dar balonul zbura unde îl duceau curenții de aer. După alți aproape 70 de ani, prin 1852, un alt francez i-a adăugat balonului un propulsor cu aburi, dar viteza era mică. Apoi, alți oameni s-au gândit la alte metode de propulsie pentru ca viteza balonului să fie mai mare. Printre acești oameni s-a numărat și Alexandru Ciurcu. Alexandru Ciurcu s-a născut la data de 29 ianuarie 1854 în comuna Șercaia, Brașov, într-o familie de vechi cărturari. Familia sa provenea din Muntenia, deoarece tatăl său, Nicolae Ciurcu, a participat la Revoluția din 1848. Acesta, împreună cu familia, a fost nevoit să se refugieze în Transilvania. După terminarea liceului la Brașov, în 1872, s-a înscris la Facultatea de Drept din Viena, dar a făcut în paralel și studii tehnice între 1873 și 1876. După terminarea facultății, se dedică activității jurnalistice sub îndrumarea lui Constantin Alexandru Rosetti și înființează, la București, câteva jurnale românești editate în limba franceză pentru a avea o circulație europeană. În această perioadă, i-a cunoscut pe Ion Luca Caragiale și Mihai Eminescu. În timpul războiului de independență din 1877-1878, a fost corespondent de război, iar acolo, pe câmpul de luptă, s-a împrietenit cu Nicolae Grigorescu, pictor de front, cel care avea să redea în tablourile sale multe scene de eroism ale soldaților români la Grivița și Rahova. Amintesc numai tabloul Atacul de la Smârdan. După terminarea războiului, continuă activitatea de jurnalist și se împrietenește cu Just Buisson, reprezentant al agenției franceze de presă Havas la București. I-a apropiat profesia de jurnalist, dar i-a legat pasiunea pentru tehnică. Așa se face că în 1882 au pus la punct detaliile tehnice ale unui motor cu reacție. În 1885 este expulzată de guvernul din acea perioadă din Principatele Unite datorită criticilor virulente pe care le publica în ziarele vremii, dar pe motiv că era cetățean străin. Nu se înfăptuise încă unirea cea mare. La final, se stabilește la Paris, unde, împreună cu francezul Buisson, studiază problema propulsiei aeronavelor mai ușoare decât aerul, respectiv propulsarea dirijabilelor, la vremea aceea în mare vogă. Propulsorul se baza pe forța de reacție care se dezvoltă la evacuarea gazelor dintr-un recipient aflat sub presiune. Au făcut mai multe experiențe și au ajuns la concluzia că acesta poate fi folosit la propulsarea unui vehicul care se deplasează în aer, pe apă sau pe sol. Definitivează invenția embarcațiune cu reacție, propulsorul reactiv, numită mai apoi propulsorul cu reacție Churcu-Guisson. Au propus montarea motorului reactiv pe balonul dirijabil construit de Gaston Tissandier și prezentat la expoziția de electricitate de la Paris din 1881. Ei construiesc și experimentează pentru prima dată în lume un motor cu reacție. Motorul era format dintr-o butelie de aramă, având o capacitate de 2 litri și un orificiu de evacuare cu diametrul de 3 mm. Amestecul introdus producea, prin ardere, o presiune interioară de 10-15 atmosfere. Nu se cunoaște compoziția amestecului. În descrierea brevetului se spunea doar că, citez, arde lent în recipiente închise, fără să lase reziduri, produce un volum mare de gaze, are o detentă puternică, se fabrică ușor, are un preț redus. Am încheiat citatul. La 13 august 1886, ei au experimentat cu succes, pentru prima oară în istoria tehnicii, o embarcațiune cu un motor reactiv. Experiența a avut loc pe Sena, contra cursului apei, și a durat 15 minute. Presa din Paris a consemnat acest eveniment menționând că, citez, o barcă fără pânze, fără vâsle sau zbaturi, a urcat pe Sena împotriva curentului. Am încheiat citatul. Autorii au primit brevetul francez 79.001 din data de 12 octombrie 1886. Iar ulterior au brevetat soluția și în Germania.

Anglia, Belgia și Italia. Cu ocazia primei experimente, Belgia și Italia. Cu ocazia primei experimentări, au constatat că este nevoie de o putere mai mare. În consecință, au mărit capacitatea buteliei și au reluat experimentul în data de 16 decembrie 1886. Din păcate, în experimentul făcut tot pe Sena, Just Buisson și-a pierdut viața, iar reputația lui Ciurcu a fost afectată. Despre aceste experiențe a scris un articol intitulat, citez, Experimentarea propulsorului cu reacție, am încheiat citatul, care a apărut în revista La Nature, numărul 755, din 2 iulie 1887. Cercetările au continuat, iar experimentările efectuate cu un motor montat pe un vagonet au demonstrat posibilitatea utilizării motorului cu reacție fără pericol de explozie. Așadar, ei au construit și au experimentat primul motor reactiv cu combustibil lichid care putea fi utilizat pentru deplasarea pe apă sau pe șine. Au intuit și posibilitatea utilizării în aeronautică, dar moartea lui Just Buisson și lipsa banilor au făcut ca această soluție de aplicare să rămână doar la stadiul de proiect. Experiențele făcute de Ciurcu și Buisson pot fi date ca exemplu de metodologie pentru verificarea experimentală a unei soluții tehnice. Propulsorul era destinat dirijabilelor, dar experimentarea pe o aeronavă era mai dificilă. Au găsit o metodă foarte ingenioasă pentru simularea condițiilor reale, propulsarea unei bărci. Montarea propulsorului a fost mai ușoară, urmărirea experimentului s-a făcut direct. Pasiunea și dorința de a demonstra corectitudinea unei soluții este un stimulator recunoscut al creativității. Deși era în exil, Ciurcu s-a ocupat de amenajarea pavilionului românesc de la Expoziția Universală din 1889, organizată la Paris pentru a aniversa centenarul Revoluției franceze. Vă reamintesc, stimați ascultători, că turnul Eiffel a fost inaugurat cu ocazia aceluiași eveniment. Ca răsplată pentru implicarea sa în organizarea pavilionului românesc, i s-a permis revenirea în țară. A revenit în țară în 1890 și a condus timp de 10 ani ziarul Timpul. A locuit pe strada Labirint, la numărul 13. Propulsorul cu reacție a stat multă vreme în magazia casei de la această adresă. Și în această perioadă și-a pus în valoare spiritul practic, organizând la Copăceni, pe malul stâng al râului Argeș, o fermă model, unde s-a ocupat de viticultură, pomicultură, zootehnie. Menționez, stimați ascultători, că localitatea Copăceni este situată la 7 km de București și la 7 km de orașul Măgurele, orașul unde funcționează din 1956 Institutul de Fizică Atomică Horia Hulubei, altfel spus, o cetate a științei. Iată cum îl descria publicistul Nicolae Dumitru Cocea, Nede Cocea, în 1913. Citez, un cap admirabil de expresie, scrijelat, brăzdat, tăiat cu cuțitul și cu dalta. Capul lui Alexandru Ciurcu pare un bronz de Rodin, scăpată dintr-o sală de expoziție, cu barba în vânt și părul vâlvoi. Ziarist, agronom, inventator de motoare și aeroplane, orator, om politic, martir, expulzat, profet în țara lui și iarăși ziarist. Ciurcu n-a rămas nepăsător în fața nici uneia din manifestările infinite ale genului omenesc. Am încheiat citatul. Alexandru Ciurcu s-a stins din viață la data de 22 ianuarie 1922 în București. Avea 68 de ani. În octombrie 2009, cu ocazia unui simpozion organizat pentru a marca împlinirea 155 de ani de la nașterea lui Alexandru Ciurcu, primăria comunei Șercaia i-a acordat titlul de cetățean de onoare post-mortem și s-a dezvelit o placă cu

plasată pe clădirea primăriei. Un exemplu care poate fi urmat și de alte primării pentru personalitățile care s-au născut sau au activat în comunitățile pe care le gestionează. Așadar, stimați ascultători, azi v-am povestit despre Alexandru Ciurcu și invenția sa, propulsorul cu reacție. La finalul acestui episod, vă recomand să urmăriți funcționarea unui aspersor rotativ folosit la udatul gazonului. Acesta funcționează ca un propulsor reactiv, doar că mișcarea este rotativă. Nu este liniară, ca în cazul experimentului făcut de Alexandru Ciurcu. Deschideți progresiv robinetul pentru apă. Urmăriți viteza de rotație a aspersorului. Unii dintre dumneavoastră, cu aptitudini de cercetător, pot să măsoare, pentru fiecare poziție a robinetului, consumul de apă, lungimea jetului de apă sau chiar viteza de rotație. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: că deja m-am supărat pe din ce m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Îndeloare.
4: Povești pentru copii fericiți, de Alex Rovira și Francesc Mirais. Săgeata din lună.
5: Important nu este să-ți împlinești visurile, ci felul în care visurile te ajută să te autodepășești.
4: Ion se antrena de mic pentru a ajunge arcaș al curții regale. Întotdeauna îi admirase pe soldații aliniați pe creneluri care străjeau orașul. După ce exersase cu tenacitate, când a împlinit 15 ani, s-a înfățișat la conducătorul gărzii și i-a spus: domnule, la sfârșitul perioadei de instrucție, nu vreau doar să lucrez în slujba curții. Visul meu este să ajung într-o zi cel mai bun arcaș din lume. Ce trebuie să fac ca să reușesc? Șeful gărzii, considerat cel mai priceput arcaș din țară, i-a zâmbit cu bunăvoință și i-a spus:
6: fiule, dacă vrei să devii un arcaș fără rival, mai bun decât oricare

0: stelele arcului, căci până acum nimeni nu a atins astrul nostru. Dacă vei reuși, e sigur că nu va mai fi om care să se îndoiască de priceperea ta.
1: După ce a mulțumit pentru sfat, cu toate că era un sfat neobișnuit, tânărul arcaș nu a mai pierdut niciun minut. Și-a pregătit entuziast săgețile, a verificat mlădierea arcului și a întins coarda. Apoi a așteptat ca luna să răsară la orizont. În fiecare noapte, până la ivirea zorilor, săgețile lui se vedeau urcând și coborând din cer fără oprire. Cu toate astea, Ion nu se descuraja. Continua să exerseze în fiecare seară, indiferent de faza lunii. Plină, în creștere, în descreștere sau nouă. Întindea arcul fără încetare și trăgea săgeată după săgeată spre astru. Era atât de dedicat încât tânărul arcaș începuse să fie poreclit nebunul lunii sau, pur și simplu, lunaticul. Și, oricât i se spunea că pierde timpul degeaba, Ion nu lua în seamă dojenile și glumele. Șeful gărzii îi încredințase o sarcină ca să ajungă cel mai bun arcaș din lume, așa că nu voia să se dea bătut din cauza celor care nu îl înțelegeau. După un an de pregătire neîntreruptă, în cele din urmă, Ion se lăsă păgubaș și se înfățișă la maestrul arcașilor.
2: Domnule, recunosc că am dat greș, spuse întristat. Am aruncat mii și mii de săgeți spre lună, dar toate s-au înfipt în pământ.
1: Șeful gărzii tădu din cap înțelegător și imediat îi arăta un copac din depărtare în care strălucea un pom ce reflecta razele soarelui.
0: Pe copacul acela atârnă un clopoțel. O să-l nimărești cu săgeata? Haide, întinde arcul.
1: Ascultător, Ion făcu ceea ce-i ceruse și eliberă săgeata, care nimeri din plin clopoțelul aflat la mare distanță. Acesta scoase un clinchet metalic înainte ca săgeata să se înfică în copac. Auzindu-l, șeful îl felicită pe tânărul aspirant.
0: Ești cel mai bun din lume, Ion. Nimeni n-ar fi putut să nimerească clopoțelul acela atât de departe. Datorită strădaniei tale de a atinge imposibilul, ai devenit cel mai bun arcaș.
1: Gândește și crește. Doar cerul este limita. Alejandro Jodorowsky, creatorul psihomagiei, relata o variantă asemănătoare a acestei povestiri. Semnificația ei este limpede. Ion nu și-a îndeplinit dorința de a nimeri luna cu săgeata, dar a ajuns cel mai bun arcaș grație dorinței lui arzătoare. Această frumoasă istorioară ne dezvăluie valori fundamentale precum sârguința, autodepășirea, îndrăzneala, iar toate converg către iubirea față de munca bine făcută. Nici o mare operă sau reușită extraordinară nu se obține fără iubire și dăruire. Oricât de mult talent ai avea, nu este suficientă intenția, așa cum nu este de ajuns o idee strălucită. Dacă nu te străduiești constant, așa cum a făcut Ion, nu vei reuși niciodată să ajungi cel mai bun. Nu vei reuși niciodată să ajungi cel mai bun. De aceea este important să ai un scop clar pentru care să te străduiești și să-ți slăfuiești abilitățile. Hermann Hesse spunea că pentru a putea obține posibilul, este nevoie să încerci de mai multe ori imposibilul. Arcașul nostru avea o sarcină imposibilă, să trimită o săgeată pe lună, dar efortul l-a transformat într-un maestru al tragerii cu arcul. Înțelegeți? Dacă la talent adaugi efort și muncă, rezultă maestrie. Tu ești dispus să te străduiești ca să devii un maestru a ceea ce îndrăgești? Noapte bună!
3: Radius, fabricat în Craiova. Wow, două cuvinte. Radio Sud.